Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

0: Hei, hei tid, så etter en nytt sending vi veien i luftene. Verster Daniel Adol Jakobsen, jeg sitter her i studiet Kjei og i Havn, og gesteren kommer som fyrer med helsestegger. Tog til døtter dere, Ann-Gvønne Jakobsen, han
1: Jakobsen.
0: Nei, omkilt. Det var fyr, så jeg spørste ufatt. Ann-Gvønne Daniels døtter. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Er det som stort litt?
1: Ja, det var sånn spontan, men det er sikkert lykke godt.
0: Det er det som er. Men du, altså, sjående, nå kjenner jeg det rettelig vel. Det er en av de fagpersonene som kjenner det helt vel.
1: Mm-hmm.
0: Men lortet ikke åken til nok ikke alle som kjenner det lykke vel, så kan skje jeg synes om det selv.
1: Det kan det godt. Jeg 41 år. Oppvoksen, ja. Mest av Arjun som baden, og jeg snøt lytte til jeg skal i skåpen, og så... Annars har vi bo i Havn, og døttetikkere, Louis og Daniel, og jeg er en badja, Erna. Så ble vi rettelig ung, gift ved Johannes, og vi da var kjøtt for gift i 22 år, og jeg er 41 år, ja, så jeg var ung. Og vi da er jeg, tror jeg, deilige drønger, Olavur og Daniel og Barstall. Og til daglig så arbeider jeg i Bedre Banka, og i september har vi vært her i 20 år.
0: Wow.
1: Ja. Så det er ganske kjøtt. Jeg har flentet et time som at du har lunch til Eberia. Jeg tenkte jeg var helt galt ut av den. Men det må bare være et godt arbeidsplass og snakk. Jeg var snakk og arbeid her. Og det er ut av det. Og det er det enn, ja.
0: Og det er blodet ganske galt at du vinner.
1: Ja, ja. Man gir ikke det samme nå som man gjør for 20 år siden. Ja, slett. Og jeg har vært en flott eldre. Sånn, jeg. Så nå arbeider jeg det siste nødt til åren jeg har arbeidet. Kvartementingardeltene som prosjektleier. Alltså fyra kvart i kipan och sådana här. Ja, så det är en helt annan värld än att sitta som kundarage. Ja. Så det är väl ordentligt spännande och männande. Så, och sen kommer jag så uppvuxen i evangelius någon. Och kommer lärslig här utvägs nu Tutsche. David, jag och Johans kommer ju här. Och utvägs nu 15 bröjde det här namn till City Church. Och ut var vi och jag tog i bröjtingen som vi arbetade utkönsmässigt. Och även innehållsmässigt och sådana här. Och det var rätt spännande. Og kanskje nok så stor ekvislig brøyding for somme, og hvordan jeg går i medien, altså, det var fremme i alle steder. Det var nok så festlig det var parst, ja, det hadde jeg. Og her for nektøy. Det er for nektøy til samkommet. Og vi er her enn, ja. Så jeg minns, Amy Berg sier meg, jeg sitter jo 15 år, kom så etter. Men det har vi jo kjøtt.
0: Det har vi jo kjøtt.
1: Ja.
0: Et år etter, så er 15 år.
1: Ja. Så, nei, jeg tykker ikke ordentlig godt, og overstått litt av eisene. Jeg håper om det er spennende og mennende eisene her, ja. Så det er alltid nekk, vi har noe hjelp noen alltid. Jeg stemmer nå ved Trudja Siner, og Johan ser ofte ut til chips. Nå er han så hjemme og arbeider. Så, ja, jeg vet ikke. Det er alltid en gang da, alt. Det er ikke nekk hva løter her, man. Kjeis.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og du hører vi til tale eisene.
1: Ja.
0: Men så har Esten kommet frem for nøkt og arrangeret nå at hun blir at tog akkurat sånn her utlæske sangen.
1: Ja.
0: Hvordan, altså, hva får du til til?
1: Ja, det er kanskje man skal ha løsendre av bakgrunnsvita. Nei, jeg vet ikke. Altså, for meg, det finnes noen nøytjen være et øyelig aktivt år som øyene jeg ånder år. Jeg var begynt på arbeidfotlattøy. Och vi läste här i samkommet och Johans var ute i syltet. Då kom Johans hem minst att jag skulle skriva ända i uppgavna att ta i diplom i läste. Då kan jag läste upp i kvink och ta en stor uppgave. Och så blev vi valt in i april 19 och i nämnden i Bedre Banka som starsvack om på. Och ta skälman i och i trimmen omförande till Sorskaj. Att lära ut det så omfattande att sitta i nämnt i banka. Jag vet inte om jag har sig färre om det, men det är ofhärtligt lovarverk som och regler man ska sätta sig in i som man vill utklädda till att sitta i en sån nämnt. Och så tar skulder är nio i trymmen för en halvtid till häste och nöjtjan och skriva hösuppgave och arbete och ta korte bara. Och i struttest öjan är vi på inne och i ryggen och länden och sådana här. Det är som det har fyllt i allt och alluka väl kort i alla så att säga. Jag minns det måste grulva och sjunga när vi kvar simpelt en tid. Jag klarar inte upp och så la jag här i en 20 minuter och rönt i att vänta och dreja mig för att klara dagen och jäkliga praktor han sa fär ut och gäng, jag vet hur jag gänga. Fär ut och gäng så löste. Och jag var ända till kanningar nere och tar anfallas och operera och sätta konstiga gaslar in och allt möjligt. Och ta tankt jag går in, är allt så bra? Stäcka nu och lycka, ta var vi kom till november och jag visste att i januari så får det vara närmare. Ta uppgången och in och jag vill prata och sådana grejer. Så akkurat ta stäcka i och annars så kortet av fullt röna kassa. Och i februari och i 20, ja. Ta fick jag präckve, diplom, läsle och så hade vi ett kvinnestävn, Empower, och i City Church. Och det har vi ens med parstra och tog fyra regingar tog med någon. Och det är mega spännande. 200 kvinnor som synja och prata och tycka och täller och gå och mäter och männen servera och... Så till en öliga näckpress och att upphundra en sån här stövn och tar man fyra ägare till det. Så till här kort i en fulltröna kassa och stövna var. Och akkurat ta börjar man höra om åkost är som är corona.
0: Mm-hmm.
1: Det var svårt. Ja, jag minns också med arbetsamma vid februar. Man har ju skrivit för Italia och det var svårt. Oh, det var akkurat som här där börjar jag. Och också man det var så att det var så diffust att man då inte ordliga. Men minns också att jag ska komma till kvinnestävna och också ju alltså tacka det där öljas i öst. Också man då det slett sig fritt läsa kvätta väg. Och vi tog till kvinnestävna vi bultar och bräk till vikskifte. Och det var lyot sånne där. Och jag skulle så till arbets att manna det. Och då blev vi uppringt sånne kväll av arbetsgivaren. Vi kommer inte till arbetsmarknaden nu. Corona, land och lucka nio till arbetet hemifrån. Och det var en duff ordentligt. Okej, okay. Ja, det var så rävliga löje. Så från att köra, jag vet, 20-30 kilometer en tog man kvönta och i öliga länka tog och kroppen som lej är sin under tog. Duff, så stäckade jag allt upp. Man kunde inte föra möte, man kunde inte föra föringar där, man kunde inte föra samma följt, man kunde inte föra arbetet. Man satt hem och arbetade och det var lika som apostelspel. Som hade ju småböten hemma och så det fick jag arbeta alla där tojmaner. Och ja, det var så att det var öliga speciellt. Det var en öliga speciellt toj. Och mitt och i ödlandet som roliga någon så kom en sanger ut. Jag vet inte om du började spela han och ens kom bara.
0: Kan du tagga en bakgrund?
1: The Blessing är han. Och det är alltså min absolut... favorit sankare och sankskrivare. Som kom i utvisningen The Blessing. Och det var bara åkust vi att det var bara in och i teatorierna.
0: Mm-hmm.
1: Alla heimeren stäckade upp. Jag minns man fukte efter som korsen och sådana flåför att det flå i Europa. Och så var det bara ången flåför. Och att det var... Och jag var helt alltid falsk var jag synder. Synder och rolig. Särskilt att jag som kanske struttest vid lunga sjuker. Eller var jag synder vajk. Och alltid äldre. Ätlesajmne. Och bötnene. Alltså det här var... Alltså nu tar man hux. Man har nästan glömt det långt nu.
0: Ja.
1: Då är man vidare bara för en vojär. Ja?
0: Akkurat. Ja.
1: Men hvis man reflekterar lydsynder efter. Alltså det var rävliga speciellt. Och jag minns att jag hörde hennes handen här och jag hörde det som att skriva namn. Alltså Cody Carnes och Carrie Jobe och allt det här. Stephen Furtick och Elevation. Så här det här sidovis när jag följde bara så störst. Att skriva hennes handen är det täcka siktningarna.
0: Men var det samband vid corona?
1: Nej, det gjorde det bara ett år. Det gjorde det bara ett år. Och hade jag störst möte här. Här hade jag störst kors. Så synker i bakgrunden och det sunker också med sig här deklarationerna uta. Att Herren signade och var vajtet det. Och Herren lät i andelset lysa iver till och vara nöjur till. Herren lytte upp och asjön tyna, syna och tar djävfri. Och det var också... Så det, jag hörde det och det är två saker om mig till er att det sunker och bara att han har tagit haft det stora... möte här att sunka en luft så lucka i äsna nira i USA. Och jag lustade efter forskjellig samrum där jag haft här det följde, detta var bara god. Detta var bara god som inne i en natur. Det här visste ju inte om att corona för att avska hemma på tammatan. Men det lade att jag måste största hjärsta att få hända sanjen uta.
0: Mm.
1: Och det fick han ut akrom där. Och så lockade jag allt nio. Så minns jag att Kerry Job och Cody Carnes, det är gift. De sitter hemma och så spelar han bara innan klaver. Hon sitter och synker. Nu sitter vi där. Detta visste vi inte. Ja. Tar vi skriva av sanjen. Gosse kött allt kan brötas. Ja. Och också räkna alltid fri var bara det som folk. Det var det man är bruk för. Ja.
0: Mm.
1: Jag vet att det är att oavsett vad händer så är det god via. Ja. Jag kan så läsa så som det blev omsett ha tillförest att herrans välvill toner vi till och vi tusen achtar lejon till någon kärre, till någon bötten, någon badna bötten och tarra bötten att det har varit alla tojer väldigt åkost. Att det är väl alltid komma åkost. Alltså hemsomfätande men nästan ganska personligt och att hon vill. Men att vita till att herrans välvill hon är vid mig. Och det är hon värre i flera tusen aktörlig. Och därför är den ägsen jag fortsätter att vara. Jag kommer in och bötterna och tar av bötterna. Och så fortsätter det att han ser närvara i tjater. För i attan, för i framman, runt han om det och innan och ytter. Han är vitt där. Han är vitt där. Kvällna i morgon och kvällde tar du tjämer och tar du färst. Och tar du gräter och tar du glädjest. Han är vitt där. Han är vitt där och han är om det. Och så kör det att lägga som i lopa. Och han är tjater. Så tar vi det har hör den där sanningen och enskom. Jag vet ju om det har tagit chatt med. Nu var knappt jag och jag man ser hemma.
0: Det läs för det snackar nu att det är så öjla sunt att köra så.
1: Ja.
0: Du tar det gå i huskoppen komma.
1: Utan det är det väl jag så har det. Du tar över ångande li och i mer att jag skulle för att omsätta. Alltså jag har alltid dömt öjla var fel sanningen. Som är uppvuxen vid i Sankom. Och faktiskt, jag får huxa en del, att vi bor i Skåpen. Ta boet ju utbunden som var fast och i Sälen och nära. Bara på hår och mittlen. Jag tar över tjej 8 år. Att jag minns att jag sätter mig in här vid Sankbok. Och törspar i Sankom. Jag skulle lära mig där 8 när jag hade åren, ja. Och jag dodar en. Och strånsen kommer här flänna. Tar jag så gamla för att Sankom kommer ut vart någon. Eller hur hade någon. Att jag dog ett åren till där. Och där hade jag ordlats ned i, Eisen Johannes. Men det är bara näka som har sett sig. Och det är näka som har sunnit näck. Och så näkar jag att de sitter och i ryggraten. Så det är inte främmans för mig. Vi sänker och näkar musiker och sådana näka. Så det är värre. Och så tog jag inte som pappa över omsätt. Vi bor på omsättning och näkar.
0: Ja.
1: Så halv fjärst är det nog inte. Nu tänker jag inte.
0: Ja.
1: Så helt fjärt ligger ganska omsättning inte, men det var kvar för när jag helt nytt. Så jag vet inte, jag hade lejpar och dojda och tänkte jag prövde, tog jag med en person, jag har sanns och ständer i Bibeln. Vi tar ju tojningar av förskolan här, man kan täcka det. Men du var ångad i tisdag beinleis.
0: Nej.
1: Du sa som att ständer i Bibeln är jävla kjöld att du kan synja till det. Och det var viktigt för mig att det ska vara sankbarst och det ska flota väl och det ska ljåa väl. Och Johannes som är Jiffy, han är så offentlig muskalsk. Det är en helt annan lika än karriere. Och då rör jag väl med alla. Så han har faktiskt inte brukat att ljåa här för något annat år. Jag hade inte

0: Fornek først, til så blir det så fruktelig av meninger, og så vittles man. Men det var en sånn læringsprosess alltid, at anker du så sitter bare, og anker du så fer man da ikke sitter. Altså, så må man få ankerne å hjelpe seg. Men det er alltid at det var nok så skrekt at man følte at nå sitter han. At det rikket faktisk ordentlig godt, og det var ordentlig godt. Og så kunne fære selv om det var korona, så kunne det... Jag kunde svara det i mitt. En av tog kunde bara 20 folk på samma rummet. Och en av tog kunde bara 20 folk på samma rummet. Och vi har ju fantastiska låtsangar i sitt kyrk.
1: Ja, och alltså, musiker.
0: Musiker och sangar och tekniker och kameramän. Och alltså allt är bara så rävliga gå folk. Så det var inte så att corona kom. Man kunde inte ha möte, men vad kunde vi så? Så ta... började vid streaming och sådana här. Men det var rulligt så att vi måste gå sådana här kameramän passa in och gå sådana här sankar och muskar. Det var mycket mer än 20 folk. Och så måste jag ankra andra komma in och ankra andra för ut. Och gå till mycket mamma när du sover att det får nek. Alltså det var sånt råk.
1: Löjen tog.
0: Ja, öliga löj. Och man är väl lyckliga glömt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är öl man glömt kött.
0: Ja. Så, men det tog oss att hända sanket. Och det har också tar man och hör. Det är inte som att löjde på att man är fött. Och färre nu hinner jag damer tryckt baden eller så. Så?
1: Mm, akkurat, ja. Var det den första sangren?
0: Ja, det var den första sangren, ja. Och de sjunger han. Och jag halte efter att de sjunger han så knäsande gott och spela. Och han rickade gott. Och kallade han ut av Facebook från City Church. Och han får bara i omfö. Herr Tom börjar skriva och kom innan och färre att täcka siktningen och sånt. Ja, och han får bara. Atlas den. Och så visste det sig att det här var nog inte bara i förrigen här som sangren blev omsett. Han blev omsett om Atlanheim. Ja. Alltså av Ötlund Hoxande och Hoxande Malon så blev akkurat här som sangren omsett. Så han hever varit några särskilt som har tagit sig in och i tygen akkurat ta och har rakt Ötl. Och jag tyckte så näck ur biblene åter en siktning. Alltså åter ta sig dem fri. Så halte jag att...
1: Ett av den helt kändaste... Stövn i biblen som folk hör åter och åter.
0: Ja. Så, ja. Och jag minns att jag också ringde till min... Jag vet inte om det var Teen Street. Det var kvar för att jag också hörde fällskaper som skulle göra video. Här är Sinjan och Ötlens normalen. Om hon kunde bruka mina tygning till att be en man av förskon ägstna, ja. Så här är en räckle här en förskänta synkret till er.
1: Okej.
0: Ja, så det var nog snäcksåret som var... Så var det också stort lite alltid att ja, jag började vara en parser.
1: Ja. Yeah.
0: Så att det var lugga som Tess som fick, kan man säga, bara ett rotel.
1: Ja, nu håller du med handen här så han inte bara bakgrunden, men bara rolig. Vi får ha lust att du först utgav nu, ändå han sent inte ganska.
0: Ja, och till så till, vi tar var, alltså man omsätter, jag omsätter näkvar och vi... Sintjan är samkomna och era samkomna och är sånt gymska sintjer som man har omsett. Men det är inte givet ut kan man säga av förskorna. Alltså ta era rättigheter och allt vad som ska in. Det här kan vara, jag ska inte utlocka det, men det här är man inte kommit till ännu. Så tog, hvis man får Facebook så jag sitter i church och YouTube så kan man säkert höra några som samkomna av förskorna. Men det ligger inte nära stället. Det ligger som att här är allt här.
1: Nej.
0: Nej, det gör det inte. Men det har vi brukt det eller nej.
1: Ja,
0: av möten och stävn och sådana här.
1: Det här är en Facebook-sida.
0: Ja, Kristne Fällas Anche.
1: Ja.
0: Ja, och det, han har känt sig till Arjen alltid. Ja, här faktiskt snäckar jag som vi har omsett nu. Här lägger det Kristne Fällas Anche och Los Anche ut. Och det är ordentligt gott. Det är lyckas som en samlingspunkt. Här man alltid bäcka lyckas som lägger ut den och hör man omsett och så får inspiration från kvarnören och sådana här. Och jag har alltid spurt i ena för en jag här. Jag var nog så nudge. Om det inte var något förestad av basa som lyckas som hej ett ivlig över alla. Och det här välte bara en gå en fyr per tog och gör det här. Nej, det här manglar. Eller okej, gott. Det är ganska tjacka det här. Men det här är väl det. Och det är nämligen att jag visst så ska jag också arbeta i Uiberg för äger upprunnan och för tutt och för över. Här man fyr ganska kors till och i sangböckerna.
1: Ja.
0: Så då kors i sangböckerna så stod det här Victor Dines en tutt eller Peter Haberg. Jag kunde stäge på tammatarna.
1: Och kom ish där sen.
0: Ja. Ja, och det här kör jag visst ut av den här bölchen Kristine Fällas Anche. För äger sangen och för hur skriver han och för omsätt och när. Så så man kunde gjort en

0: lojver, men det var spännande om det.
1: Ja.
0: Lojver till näka, ja.
1: Till det, ja.
0: Men ja, så härifrån så fortsätter bara.
1: Minns du kvar vart den nästa sankren?
0: Jag halte faktiskt att en som heter Rattle, Bräka.
1: Ah, ja. Yeah.
0: Men han är, jag vet inte om han får vittler till Lorsdagen i tjej. Men tyvärr, alltså vi var ju kör möte, vi tog det bara online. Och så kom hästen ut och han var sin sväke kan man säga. Och Johannes och Samuel och allt där så var det låt som spörsen tar helt enkelt. Det var sånt YouTube-aktigt. Du kan gå och prova att spela, ni kan fortälla sin drömman. Vi pysar spela allt, men han är nog så fresh. Pröva Lorsdagen.

0: Ja, han går ny.
1: Ja, jeg har spørsmålet øvelse. Jeg synes ikke bare jeg kan si meg som en firma, det er han som er sunt, han har sitt kjørt. Han dør ordentlig vel.
0: Han blir akkurat rett.
1: Ja, ja, ja, Løyv og Svalu tar han synkeren. Ja. Og så minnes de, altså de hadde ikke en så kjente sanger, så de kjøs jo alt doene og ønskene endelig, at en kona sier med en affær, at hva er det for sanger av sunken og i sitt kjøs en affær, og nesten var så fantastisk, spør vustjeningen, så kom han alltid til dem og sa at nå, altså han er nekk bedre av førskån. Vi kjønner ta høyre deg, han første for av førskån. Og så nei, så var han en kjærlig til ønskene, eller hva er det, og ta høyre og bare, ok, men det er kanskje ondt han til ikke. Men alltså han och jag satt sig att ta så börjar vi signingen ta till nästa näck för dem som kan öl högt upp i rättstävning och det är alltid jag känner det är ordentligt viktigt. Så to över i näck vad han kör är rättlösa där.
0: Tack för hejren.
1: Ja. Och det är vi innan oj är det här i två månader eller är det i två månader och som vi ser, ta är ju inte expert men då har vi så en ordentlig god folk som Astrid Bräckman så hon är nästan vid en iver och hjälpt mig att rättlösa. Så det var ordentligt gott. Det här var näckor och folk att hejta och ta man ger det till. Det syns så. Jag tycker inte att det har hållit. Hvis jag ska göra så ska det vara ordentligt. Så hon var ägst i Nivor och rattlas händan. Jag minns att jag var ägst i coronatorn när jag vet, eller är omsatt i händan. Och jag kan bara helt kött läsa av förskån. Så säger han, och han kom faktiskt till påskar. Han är i sin rum att rysa uppa. Eftersom han får lov och i torrbeina. Leier kvalt var stittle, verste fulltjørst vær, hever avgjørlet nærkrantøy enn foran til her. Altså, sier bare til goda. Frutja dagsens vognbrott, vent til sier sånne det, hever avgjørlet nærkrantøy enn foran til her. Hette det lukket som versene. Og så nye leier, at så leis ljøver ta turbein breka, lovsanker gjer så deg de rysa opp. Grøv, let de opp, jeg kommer ut, jeg lever vil, jeg lever nå. Så leis ljåar ta turpa en bräka. Och så fortsätter han till kvitsson och älte. Kvajtjer näka nytt. Till god mun han ger underverk eisne i det. Och uppräsna kraften byr eisne i mer. Är vajt god ger nytt underverk och hesons det. Att detta värst bära näka som var väldigt ta. Att det eisne väldigt det.
0: Ja, amen.
1: Mun god han frälser i det. Fryar ut, gröjer en. Ändå nutjar allt det och han attlar. Og spørste om mannen som kastet vår vær av Elisa, om neka er godig og gjørlet. Og spørste om steinen som rotlet vår vær bort fra grøvene, hva henter ta god si i flytet? Så det er ikke sånn, ja. God flytet foringer nå, jeg vet at han gjør det nå, jeg vet at han visker nå, visker nå, visker nå. Og så begynner han akkurat med høyre ljø, og bein begynner å breke. Det var det kanskje som vi slagte før jeg. Men jo, altså... Kanske inte det nämnast till vanliga folk och det är kanske en månader man ska finna det. Kvart är en ordentlig sankbärsanker och när är det kanske mer performance, alltså framförsla. Och detta har varit mest online att hesen välja. Jag vet inte, jag har haft han och grån påskamöte alltid och han får alltid i Löjbo kan man säga.
0: Ja, till 100%.
1: Ja. Så lades, jag vet inte, så började det i corona tog in, man fick alltså inte... blå på tannene, jeg skal ikke se om han blir å henge, men det blir jo sånn, så hører man etter omkring sånn, det er jo alltid lurt av øynene jeg vet låsa ikke. Og særlig så gjør man fikk Spotify, til å gjøre nett og høre hva rører seg i Hillsong, hva rører seg i Elevation, hva rører seg i Battle, at det er, altså, hev, altså, det er bare skriver så ofhetlende jeg vet låsa ikke. Og så rører jeg noe som er fantastiske gode, og så begge år og le. At det er fantastisk, at det blir vi, at det blir bare vi, og blir vi, og blir vi. Ja, att komma ut. Så ja, jag har alltid att det här är ordentligt spännande. Jag har alltid kvar för att jag har trutjar i coronatiden som jag omsätter. Och han som kanske är sjunken allra mest, det är han som är att Egypt, alltså Egyptaland. Han kom ägstens ut här och han var bara så fantastiska gåra att höra. Så börjar man färs in så att man höjer några räckligt. Hade jag gått rycka förskon. Så tar jag först någon några räckligt hötten kör med. Hade jag gått rycka förskon. Så sätter jag mig. Så gänger jag tur och så lustar jag. Och så skriver jag till nio. Men jag gänger jag för att handla linjen kunde. Hur som kunde ljåa förskon. Men jag var faktiskt öliga tatt vid att...
0: Jag var.
1: Ja. alltså effekten av sitta lika som verserna och nyläge till han tåsar om att inte glömma att ontre ta god var vi i Egyptaland ja att han klev här sånt där.
0: Han lät falt ju.
1: Ja, ur Egyptaland ja. Och han ejdres i Egypt och enskon. Och men är fäck och det är kan man säga brickven alltså sushta som lukar som är punchline och is när enskon you stepped into my Egypt. A god tracka in och i mot Egyptaland då. Som ju är en mynd på att man kan vara fänga och röjankra stöv, ja? Alltså om det är alkohol eller sjuka. Alltså det, bara, det kan vara så rävla näck för man följer att man sitter fast där simpelthen. Ja?
0: Mm.
1: Och god man lyckas som kom in i Egyptaland och tog att det ut ur det. Ja? Och jag säger att jag säger att jag är inte i Egypt, jag är inte in här. Ska att Anna kan Egyptaland vara täckt så du kom in och i Mostrui ett aktion så rönt jag finna helt andra år. Och ta kom att det är Moskalska tja Johans ut. Vi tänker på här i Molde, han var hemma akkurat här. Och musiken var från alla tunnar. Och jag säger att alla det här världen så är i bedriv kan man säga akkurat i början. Så knappt så säger man, angående, mot Egyptaland steg in och eller ja? Ja, det är det. Och då tog jag mina hand och det är heliga som resten, men jag fick inte att jag just steppte into my Egypt. Jag fick det inte att sitta och i mina vittlösa fantasier. Och så hejer jag, alltså, akkurat han får löjande linjen här till Tansanjin, till han var inte samma, men vi inte fick Egyptalandet nu. Så, och så skrev jag vidare och då tog jag mina hand med laddig ut i frasse till landet lovar jag. Och nu glömmer jag till Eiko, till en värsk vi syns om. Dagens lien är i över. Kärleks loa tunnum vi. Alltså, by the fury of your love. Jag säger det, kan man säga kärleks loa? Jag har alltid stått ett år och språtat någon överhuvud. I huset, och det kan man gott. Så akkurat blev det sammansett. Som kanske inte finns det där, men här rickade det väl. Alltså. Så jag har alltid att det var kvart en sån bedrift som jag var väldigt stolt av. Alltså, jag hette det att han... Och vi sjunker när vi sitter i kyrkan. Och han får lukka som... Alltså jag vet lite min i T-Street och Echo. Och alla så ungdomsstövnar. Och det är syntjan. Och det är unga. Så också, okay. Så är man inte väl vi. Och ja. Och han är väl det. Jag minns Ola och Sjöna som jag med. Han kom. Ja, onkel spursen. Du är det mamma Tuin som omsätter den här i Egypt. Ta var det knappliga kanske. Så det är coolt det hela.
0: Ja.
1: Så ja, han alltid. Att han, ja, han har vi ordentligt. Jag vet inte om vi skulle höra den här.
0: Jo, tackar sig då när det är tärligt.

0: Ja, han går ner, här är Louis.
1: Ja. Att det alltså han är en fantastisk koreansk. Yeah. Han är så röd och går rött och han skriver så gott och han gör så god lö. Och ja, han har varit otal av sankon man kunde. Ja.
0: För allt vi.
1: Ja, ja, ja. Alltså han, ja, han är flott till Nashville och lever här. Börjar vi sankon med och så för alla vägen så till. Men han är stjärnor simpelthen som alltså livet och tonlar på sig som sitter i Amerika sälja.
0: Ja.
1: Så, jo, jo. Så till er. Jo, jag har alltid haft den här. Han är över kvaffad. Han är slidjöken i följen kan man så säga. Ja, och till resten också stått lite allt.
0: Ja, han är ordentligt god.
1: Mm.
0: Det är talent.
1: Ja.
0: Yeah. Men det stäcker jag så inte här.
1: Nej, jag har alltid haft corona var lyckas som Leo till här. Men ta värmen att man lyssnar till biten av det allt. Jag vet inte om jag gör det så näckvar att säga att det här år inte vi kommer fram till jolar. Ta har alltid omsett en Christmas morning, jolamorg. Men han får så inte spela, är det?
0: Nej, nej.
1: Men ta värsta att det corona, man har ju en jolatiltök. Så tävlar jag sin jolamöter online. Och det var en utgör som blev utgiven i USA. McClure's, ett av dig som har skrivit han. Och alltså han kom ut. Jag har inte bett att säga det, det kommer en utgör jolaflöva ut. Och jag talar sig om natten av tjocken. Så jag ser upp i bojen. Och jag lustade att han på alla flövna tänkte vi må ha en annan jolasank att göra än det här som vi plia. Och sen är Christmas morning. Han var bara ordentligt fresh och goer. Så jag lustade efter honom ja, till nottena och jag får uppleja morgon och sätter mig omsättningen ut och jag äter bara alla ah. Vägen. Och så ringde jag till Gori som jag får man nog ha varit jag vet inte om hon vill låsa något lärta. Hon har ja, varit pastor och så sa ja. Så säger jag faktiskt omsett en jolasank om morgon. Inte Christmas morning, ja, säger hon så. Akkurat han, till hon har ju hörst till att bråta ur. Det var något han sank runt dig. Det promoverar mest eller så. Så. Och i helt han var finner och tar minst i kvart fall. Mm, han manglar ganska åkort. Ta minst i sent igen till Rickard till väster.
0: Bajaguri.
1: Ja, Bajaguri. Alltså han fick bara brått. Några få år och så lite sankrun bär upp på ett näckvackre nivå. Så han, att det är vi att då sparra samman när man inte följer några ivetäker.
0: Mm-hmm.
1: Det som man ger, men han tog det att bröjta några år. Han tog så att det var rymma, eller var rymma i, och ja. Och så säger han bärskap, ja. Och han minns att Tina Mellengård sank in ta tejoln.
0: Akkurat.
1: Ja. Så och han får runt och ett litet jag vet att det görs han det är ingen känd igen att han var ju nutcher i USA och inte nej hörst det här du inte så sitter och lejtar efter typ en lejt så
0: skidde upp i natten och lustar
1: nej så ja han slår eisen i jöken alldeles det var nog stort litet så jag har görs näkra jävla sanji så jag antar och till en helt annan chanker och till också hyggeligt men det är ofta börjar på långt nu august september så plejer jag prövar att sitta och lejt efter jävla sankon och så du tänker skulle ju börja träna ganska oktober, november.
0: Det är bara så, eller löjvisen här. Det är som två hattarpunkter av Arlund till er. Ola söker, och tar det där ringt och huxa om jol och myskor och allt det här och fart. Och tar så ärst oj, tyna, och hopplas och huxa med Ola söker.
1: Ja, ja, ja. Det är helt kvarsut. Men det är också skrivet.
0: Men för att vara klarare till
1: det. Ja, ja, som mamma vara. Jag gör det en, omsatt i en fjör, Justin Gars Chapman, som är The Wonderful. Han halte i början på nassarna så sommar.
0: Okej.
1: Okay, skulle ja. Han kom och han kan lyssna till mig. Så började jag och så lät jag lite så nej, nej, han inte till dig. Inte till jorden i 22. Ja. Och så tänkte jag, nu må jag färre gång till en natt. Ja. Ja. Och han säger han var faktiskt, ja. Ordliga godresen. Så det är nog skrek, ja. Det är en rörelse.
0: Det är en öle gott att få alltså enska sensna tillförst.
1: Ja, yeah. Och är att det som jag vill det vill nog så stort lite till att låtsas längre du sitter nu li i Jaftalin. Är ur Amerika. Sean så händer det hjärtamal och mormal är ängsta. Men så säger hon att hon då gott att sucha till är att föringar koppla bättre i ta det era förskon.
0: Ja. Yeah.
1: Tui att jag vet inte. Det ger bara några vän att du kan synja ut. Det är unga skilja sjövande i allt det ensk eller så. Det är äldre kanske inte, men jag lukar alltid att jag är unga damer väl att era förskån. Vi har snabbt några turister inne som alla har stått till att höra. sanchen av förskon och så här har vi det alltid texten av förskon och så hör man det enska versionen i unters utlänningar som konsinja vi ett lam och annars så såg jag tuttningen av vad är det det syns om
0: och vilket är ett övervått så att det är enska texter så kommer om det inte är omsett äntligen
1: nej så är en tugging under det här som man kan skilja vad tuttningen är av det Och jag minns anke då att Leo sa med it's much better in Faroese.
0: Okej.
1: Okay. Då är det så, yes. Jag vet inte om hon bara säger det. Jag halter ju om henne det. Men det är inte vad.
0: Ja, hon menar det.
1: Nej, anke då. Till anke till färman är inte allt att sitta akkurat. Och så må man bröjda. Annars har vi rönt över öda tryck och emoter. Åren och båskap någon. Och det ska vara sankbarst. Och inte så nekva, det ska nekva föringar som omsida, så är rymliga som det viktigaste. Om man så bröter tuttningarna sannsyn, så bäddar rymar. Och det är inte ordentligt. Alltså,
0: nej, det är inte gott.
1: Och jag har alltid att alla som är inte sannsyn, det här rymar inte av enskån.
0: Nej.
1: Så jag syns det, så pjösar helst jag rymar förskån. Men hvis jag rymar enskån, så röjner jag att lägga mig efter att få att det här in. Och det viskar som, jag vet inte, folk är sannsyn. Man är ganska synd att vara professionell i förskolan. Hvis man är färdig att rymma. Det verkar jag synd så som att det är konsten. Men jag har alltid inte att det är det viktigaste allt. Jag har inte hört några sanger. Nu gör det sin omsätt. Jag också bara, tuttning försvann.
0: Yeah.
1: Men det rymmar och det är flott. Och det är flott år i förskolan. Men att det är inte båskapen i sanger.
0: Och bruna sanger.
1: Ja. Det har alltid är öliga synd. Så ta... Ja, ta halv det är viktigt att få. Och om du gör det i början och är fight så gör vi upp. Så stäck. Jag får inte köra det ut hvis inte är halv det att det är gott eller att det är nöjd att det sitter och man är trygg på motet som sankren säger. Omkring är det omkring sankren så färger man inte ena linja sitta så bröter man det lite inte. Men du måste få som hövdsbåskap när sankren och mamma får vi. Så...
0: Det har flytt om och par regler.
1: Ja, det är man ofta nöjd. Ja. Att få, alltså, så att du först tar den in, men kanske den är rättsfullt, ja. Ja. Så det är, ja. Forskjellig sak. Jag har alltid att det som kanske har varit drivkraften ofta, till att nämna varje empower kvinnestävna.
0: Ja.
1: Du tar röjna av att alltid få omkran och tja sanger in, och det finns ju en hög där önskan. Och så lyckas man tacka vid det för den här omsidan mer och mer, så är som... Så börjar man nästan långt nu och ganska kanske inte skjuta över fyra och till nästa kvinnestävning ja, som blir över i mars april. Ta sälen över 200 kvinnor in i sitt church. Alltså ta er en fotler och alla där runkar efter och ja. Och ta halvt det, ja. Det är bara något särskilt. Så jag vet inte om detta var den första, men en som är att no fear minns jag hade Runa Lammake som säger mig, hon är hårsta en jag carry job. Här faktiskt nyligen var väntat ej av Jesus.
0: Ah, ja.
1: Så när vi sänker täcka att du ojater
0: de gamla.
1: Gamla sänkerna. Ja. Och till är snart stått det. Tar man nu som jag känner när vi är de gamla. Så brukar man ta vi eller så. Så det syns att helt du. Och det syns att folk kommer. Helt du är snart i bor till. Och ta här vid det syns att... sankren må säga mer också. Hvis jag inte alltid han är gåvor eller han inte prickar näka i hjärtan som mig, tror jag att jag ska så rävla näka orska till. Därför är jag rävla näkve timmar till att få det att sitta och föra bort ifrån och komma att till det. Vända där vi omkran, rattlöser, pröva synka det. Så tror jag alltid att för mig är mig Och tandsankren han får, det var så Kerry Job som är älskar. Och så han får aktion bänt in i hjärsta. Så ta här vi, så han omsätter det till ett halvt faktiskt det var Empower i 2021. Det var enast år vi inte hade några utländningar när tala.
0: Ah, ja.
1: Det var det bara första talare.
0: Akkurat.
1: Ja. Alltså man fick inte transportera folk i corona. Men det var akkurat en öppning. Det var så att det lukkade nyer. Och så kunde folk mötas efter. Jag vet inte hur det var vid Empower, men vi tar klart helt i Empower. Ödla åren. Bär i 20, 21, 22. Alltså, där vi tar ett vikskift i åren, där lukkar jag ner vid 20. Och så öppnar jag upp efter. Vi tar ett i april i 21. Och vikna efterna, då lukkar jag samtla i 18 ner.
0: Mest.
1: Det är en rävla löje, ja. Och i 22 hade vi sett att de fyra här var det i mars. Och sista februari tar far bara Nilsen ut sig. Nu är corona smär för ju. Och så var vi där alltså i mars 2020.
0: Och nu snackar man åter om corona, men det lukar som ungen borstar efter.
1: Nu reagerar man inte på samma mat. Men till är det väl skildigt. Men till är det så att man anar att jag kört att det är värt. Ja. Men så är det här no fear. Alltså tyvärr det näkar vi att stor, inte stora. Nej, jag näkar på och det här var inte stora, inte öttast. Säkert att det är inte bara av corona. Alltså, vi tar ju den ung som ströjas vid ötta och ensamma. Alltså, det här fyller redan. Så det är ganska... Vi ska känna köffelt, men det är väl skilligt att Nekve Sanji handlar om det. Så det här är att No Fear. Här han synker om att bara nu, inte är det att göra det. Bara här, allt nu bröjtas kan. Nu är tog, lägg alla bilar av han. Bant här, bant nu. Stor ej. Och nyligen, ja, så kör jag ett värsta träd. Stor ej, hans nerver att det fönner. Och kvill, tog först har han känner till. Vär regn, och Jesus ryk och nej. Bant här, bant nu. Stor ej. Och så är nyligen, så vänt ut ej av Jesus. Vänt ut ej av Jesus. Vänt ut ej av Jesus. Bant här, bant nu. Stor ej. Jag kan fortälla en stortlig söver till vitt. Jag älskar syran right here, right now. No fear. Och ett, så kardar de ska det vara just här, just nu, eller just nu, bara här. Akkurat, det är alltid så redan jag möjlig att man kan säga allt på. Och jag visste inte ordentligt kvar för ett ångtid. Jag vet inte ordentligt kvar det bästa att äka. Så minns vi får ju av bönamöte fyra empower-stävnerna. Minns vi stod nere i kökken under City Church. Sikre Tausen och mamma och jag och Sikre Gjördes Eisne och Annika Berg minns det värre. Ja? Och så fär hon att bya Annika Berg så säger hon bara er, bara nu, så görs du också om du är så eller hattar vad det så säger det vi ena, så vi har tagit vi flänta. Så kvar vi Sintja, så hickar hon när Sintra på mig till hon följer aktion att hon åtte ett inpass till Tansanjen. Och det är det bara till några helt löjning ting som eller några skir och den här talen så också, han tar strofan, säg att gott eller hattar man i bruka eller vad det är. Så det blev, och det som kanske är övrigt vid här som Sanjen är att han är i kvänchen.
0: Ah, ja.
1: Ja.
0: Det är något naturligt för en kvinnestad.
1: Ja, men alltså, jag skulle kunna synka, ne?
0: Jo, men alltså, det är något ofta att kvinnor måste synka på att här är kalltjur.
1: Ja, och det är akkurat det. Och det som är ordentligt löjligt är en kvinna som sitter i omsöde. Och jag följer stadigt och det är att, nej, jag kan inte vända, jag kan inte gå till kvinnan. Här så säger man, jo, men en människa, hon. Ja. Akkurat, då kan det vara till konfolk och manfolk. Tar man säger, alltså som heter det tredje verset är take heart, his name is your defender, be glad and know that he is God. Här är inte kyn och ensko. Men jag må välja, eftersom vi är djärvor, men det blev så, du har sett bättre, vi är djärv, till Jesus är till en värje, vi är glad och känner att han är god. Vi är fri och renn i Jesu armar, bant här, bant nu. Så här som var, och jag minns jag sände han till Rickard, och i halvtid han röste ofört. Jag var inte bänken kvart. Fantastiskt, mega gott. Så i halvtid han bröt det näka i Sanchinon. Jag hade faktiskt jag och Gördes sålt vid Hesson. Jag hade sålt ut till henne. Tar vi då sitt och fyra en paus. Så vi visste henne och sa, kan vi se det här? Kan man se det här? Ja. Så det ja, i halvtid faktiskt en gott höra. Han är öliga gård. Han ändrar sin visning i väntet eja Jesus.
0: Okej, ja. Ja, vi tackar dig.
1: Ja.

0: Vi tar att han kallar sin background här, han rattlar längre sen han kunde gå ner.
1: Ja, det ska passa. Det är en ekvärda.
0: Ja. Men han penner.
1: Öliga penner.
0: Ja.
1: Vi var i november i fjör. Var vi nöker var nere i Danmark. Och lortade efter Kerry Job och Cody Carnes. Så Martin Smith är fantastiskt. Hon är alltså akkurat lika go live. Alltså hade er det mesta av flödet till er live.
0: Till er live, ja. Till du inte har blivit lunch efter sänds.
1: Ja, ja, ja. Alltså det är fantastiskt. Det var, ja. Det här hoppas jag att det ska uppleva vatten också.
0: Det är det, ja.
1: Så.
0: Det har nära gått i himlet att så gott det har gjort.
1: Ja, just det. Spännande att jag har sänds den här. Kanske mal där bra. Nej, det var all.
0: Ta oss att samma mal. Jo, men jeg er, her kommer en helse her. Det er en som skriver her, stort til den lort ettertikken. Spyr om hun vil omsette, come Jesus, come.
1: Ja, det er det. Det er det som kanskje henter da man så begynner omsette. Det er det folk. Jo, jeg har en sang, jeg har en sang. Og jeg halter det, altså, som jeg ordentlig garver. Det er veit, det er sånn ikke det, altså, som har omsett, nekva sang. Det skriver, å, anker blir omsette ned, så her er det akkurat. Det är kanske inte min stärkaste att säga. Jag får en sang av, alltså, Onkel Gösta, som här, alltså, No Fear. Men ta spyrret, jag gick till att jag vet hos God. Och så tar jag färg, prövar lust och så. Så vad är det bejna vi om att det lyckas som. Och så är det också många problem. Men Onkel Gösta spurs mig och sannsyn säger mig inte näka. Och så har jag sagt, jag klarar inte, jag brukar inte lust. 100, 200, 300 färg, efter sannsyn. Det råkner vi med en i omsättningen. Ta skäl i halta, han är ordentlig god. Jag driver där hemma till vannbyt. Sitter vid kökspåret och tar höra och säger, no. Så ser han, no, omsätt och nu. Tog inte han fär så ofta. Så tar det ganska tröttare att säga att han kom nu ut, men av förskån. Så är maver ordentlig. Alltså, halta sanken är fantastisk. För jag ser den vid någon. Och jag minns faktiskt att Gördes Habeck säger vi med Peter Habeck är ju upp i händerna. Och han har omsett av fätliga näckvar och är sin största av fätliga gott. Han säger till att han kunde inte omsätta en sang som han inte är gratis i först.
0: Okay.
1: Ja. Och till jag minns är att den första ting som gör det säger vi med för Abbas och någon är det okej. Okay? Jag tänkte i början, okej. Okay, men det är kylligt, det är ordentligt väl. Du sangren må häva tala till dig eller just rösta och gå innan och ute för att du huxar vad ska det hesen hesen var oj jag vet inte akkurat vad det är för sanker som hesen luktar
0: att du känner inte den sanken
1: alltså sent ich för skriva va
0: nej bara kom Jesus kom
1: ja så måste jag utgräna kvar det som synker och
0: kan ska lusta att skriva nalla
1: ja alltså jag kan alltid jag har prövat onkel spurst med så har jag prövat lusta och så har jag bara vänta att du vet det här. Det ligger inte för. Så. Men jag tror inte det här visst. Jag tror inte. Det kan gå en gång månader i mitten. Jag hade sett mig. Det är vajt. Jag tar det så sett mig. Så färgen också djupt. Det är som att läsa den här boken. Eller så. Är man färg. Färg hållt vid det.
0: Yeah.
1: Så. Men ja. Härifrån så hävdar bara. Jag vet inte. Det är inte det går så kan man säga. Och till och med det är inte störst av. Los Angeles och City Church här som man kommer.
0: Akkurat, ja.
1: Och Los Angeles fyller näckfär. Och jag har alltid ästet över en gång och samspel vid dig. Att ta i här vid omsätt. Så jag ästet till Sjösta Sanchez här. Jag ästet vänt vid Ekvann. Så är man sen och du mellan. Och de som är i här. Och så har vi kvar för just det att ta dig färra av vänja.
0: Ah, ja.
1: Så har vi över vid Sackos evhuxanska Sinjast. Men det är också räknat dig som ska förmittla det. Och onkel du säger dig, men här ser åren här, det hackar för nek, det låter just ett la. Det blir förvirrat att jag syns inte åren som är på handamaten. Kunde vi bröda att onkel har tagit ett uppskott? Eller kan så komma en öron uppskott att läsa linjerna ett la. Och ta halvt i, ta mamma, inte köra primpotter eller smal i det.
0: Nej, nej.
1: Ja, nej, nej. Ta nytta inte att säga att det är motverk och att livet och onkel ska. Ta halvt i, kvar fatt inte.
0: Nej, nej, nej.
1: Du får absolut det bästa resultatet med sin onkel. Du tar sin tjänst kanske inte akkurat så som jag har huxat. Jag har inte någon eller lockshörd. Och så rikar året kanske inte akkurat här. Eller att det kommer en år. Ja, men det är faktiskt inte också. Men det är jag som rikar väl. Så jag har alltid haft något så gott samspel med det. Och så minns det att jag sa att det är så här frialig sanger. Vi må ha vankra, vi har synder av 40 och sådana här. Alltså det är ju ganska ägstens störst. Eller synder. Och så är den här Charity Gale. Som, vet du vad, hon synger ägstens I Speak Jesus. Hon är en som äger Echo. Jag vet inte om vi börjar pröva lika kvar han från. Jag har alltid han är... Han var kvar faktiskt inte fresh. Vi kan höra synder av honom.

0: Ja, vad tror du?
1: Ja. Jag hade ju suttit i Los Angeles filmer som åkare folk kan man säga att det syns jag bara korrade hem. Kanske kan läsa. Han är alltid... Well, men också, jag vet inte, stått lite. Eller hvis vi är som sanns och är att versen är inte problem som är att höja. Men Nile.
0: Ja, ja.
1: Ta. Är faktiskt... Eller är... Så ta inte är vi att leverera till Gori och Rickard. Är säkert? Tid må finna Nile till att är här... Så faktiskt har vi sittet långt karriärer för jag har alltid sett att Ebenezer så kom ett häfte, sank efter. Jag minns inte att det var för en sanker som kom och här. Och så stod det tukt, örunder, så stod ett navn, Nile stod ett annat navn. Så han sa, så är det inte bättre som jag.
0: Akkurat.
1: Men det är melodier när det är ofta helt imisker och i versen och i Nilearna. Så man kan gått det. Men versen säger här, fjöll du flotte, vind och allt och bäver stilt. Du räk ut andar, vi tyst och sval sig överfyllt. Men nu är vetjink, fralse navn och tydnen oi. Du djöv och styrke och liklar till att leva fri. Du kom vi frälso, akarar tar mist och mått. Du vuxte nage, vi tydnen krafta djeron hot. Och nu är vetjink, fralse navn och tydnen oi. Du djöv och styrke och liklar till att leva fri. Hatta var det första versene. Och så kom nileje, vi ropa ut och ges navn. Murar brot och ges navn, foring flit och ges navn, och så amen. Vid er och grött och ges navn, tostår underger och ges navn, främtej her och ges navn, amen. Och det sista verset var, to myskre knuste, till skammar gjörde gröv och dig, Herre Jesus, konga tyckn till trälon bej. Och nu är vetjink, fralse navn och tunn och oj, to djävor styrke och liklar till att leva fri. Och så syns jag det bara god vi dropa ut ett väldigt störst och god vi dropa ut en sier nu.
0: Mm,
1: ja. Ja, nej så ja. Att det är en som jag alltid vill sitta i det var vi då syns ju nekv. Så som nekv var till tillsyn. Så det var jag förstått lite, ja.
0: Ja. Och det fortsätter.
1: Ja. Jag vill inte säga 24-20 att det är de flesta sannsyn omsätt, men 21-22 och 23-20 det blir nog så röskiga. Du bara måste finna sant, men jag har faktiskt för en ekko sant, jag vet nog att jag har
0: det. Det är kanske alla det, ja.
1: Nej, så jo. Det är nog snäckligt sånt nu.
0: Jag kan tänka sen gastrum och halvt, ta på makas jollen.
1: Ja, till jollen ganska, ja. Men så har vi valt en här som heter Hymens lovsang. Och han alltid är faktiskt en ekko att det är tillsyn. Och det är Phil Wickham som skriver han. Man är ganska, jag ska inte säga mer att du tröstar ändå någon, men det är inte så. Hvis man är ordentligt happy och att jag kommer in och dansar en möte så är det kanske akkurat som sanker med att läsa inte. Men han är faktiskt eisen, det tar jag och lustigt efter att han tar sig om. Han säger att han var så tröjter av corona.
0: Ja.
1: Jag orskar inte, han lever ju, jag var synkjur ute i konserter och allt lockar ju nyer. Alltså faktiskt som lever, jag var ute i stora mångton. Det var ju totalt i lockdown, alltså under corona. Han var så god, tack han bara hem. Alltså han var, alltså jag syns att det var ett tog i mig, jag hette här, vad ska vi göra? Alltså, det var, jag syns att det tog i och lycka väl, nej, alltså. Så han synker himmels lov som är långt så att komma till den stegen. Här nöjen bor och sorgen borster er. Jag sådde han som lej och som är frälste och fylltjast ta och över honom vi. Och så there will be a day, all den sin gränskan. Där vill komma skäl, öll nya fyr i honom. Där vill komma skäl, ta dig i era mair. Skåa anled hans som döje, men nu risen er heilur heilavrars to. Och så är det två värsta träd. Kvör en bön och i vanlöse verbien, vid sång och sang och i tryggf ta even bite. Ta struer av och Jesus kommer efter. Ta allt det gott, kvörst tar han torska skäl. Och så allt faktiskt sista här också när jag var inte givet i talen och sådana här. Hinn stora det och i upprörelsen vara samman. Li om li, vi troar hedjunon. Att samma en kor av tusen attar lion synkur värdut er Guds offra i lamp. Och i över rör han och så skifter han.
0: Mm.
1: Så säger han, så kom i ödlo i det och synk i himmels låsang. Vi heilar honom och änglon råpar vid i kor. Ära till vår god som åkken lovgav av handan gröv heiler heilavrst du att inte bär, han tänker sig själva nu jag bär som att dra emot det har varit fantastiskt att vi kommer här och så tjö ett attar linjer, att troar här som har gått undan och det är ordentligt flott Och så skiftar han i ändan sin. Nej, come on. Ja. Kom nu. Och i det movet är det inte himmels lovsang. Då vi är här nu och till nu vid Gerard Aksson. Vi kunde inte leva bara på att det som fyra kommer. Vi lever i stället nu.
0: Samtidigt.
1: Ja. Så han är inte bemodig, eller kan man ska säga. Men allihopa är vånen i Aksson. Vånen är i ödlens och sannsyn. Och allihopa är push, come on, ödlig där och synge. Himmels låsang. Och jag har alltid att säga att det är liv om liv. Vi tror att det är det flera som har tidigt upp att det. Så en skån säger han, and that day we joined the resurrection and stand beside the heroes of the faith with one voice a thousand generations sing worthy is the lamb who was slain. Är det en skån? Så det blir vi stand beside, där man ser ständigt heroes of the faith. Tror att det är det. Jag vet inte om tror att det är det här i språten, och det vet jag inte. Men jag har alltid ofta att man talar och att man kanske lyder efter och hver man är i det och hver man ser fyra så här man fär. Så vet man att jag vet att jag ofta snackar om utskiften från evangelius till City Church. Att City Church är i Sverige när jag kan se att jag inte har gått undan.
0: Akkurat, ja.
1: Jag har ju ströst och strövats och

0: Phil Wickham.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han är där också.
0: Kanske skulle jag sagt att det är sändningen vid vägen. Och värster Daniel och Justin Chammar är döttrockare angående i Daniels dötter. Yes. Du säger det rätt.
1: Ja. Jo, ja. Så, jo, jag har alltid gärna gått av sanken här.
0: Ja, han visste att gå av sanken här.
1: Jag har alltid gärna kvar tidigare till sin och jag läste stort lär det här sank kommer. Och inte bara åka synka sanker som man är omsett. Och, ja. Och om du sänder folk med bråd, så är jag också, ni kan känna till här. Och så har hon ägat. Så man vet också om sätter samband vid det eller så.
0: Och på så.
1: Ja, faktiskt, ja. Ja, ja. Och finns det pen rosande år via vännen och så tätt jag kanske ska köra till när man är man helt bra.
0: Ja.
1: Så, men det är näck som alltså näck då var det toja. Jag har alltid kanske hänt en process som är över det, men kvad är det därför låsan som rör sig.

0: tatt det særlig låsang som brenner for,
1: ja. Ja.
0: Hva det det som rører seg, og man hører øle kjøtt halvtid. Å ja, jeg er sånn fra Slodjøkken, og aksjon, og det har vi vusse nok, sånn jeg, at det er som, man så valgt at det er, at det er sånn som slo i kjøkkenen, men det er ikke sånn, det er ikke bare jeg, og det er kanskje en snakke som vi er noen ui her i førjen, til at det er flere som omsider, og sitter og omsider, sanje, rundt om i førjen og i samkommen. Jeg har jo ikke til å begynne på en, og er nesten kommende mål, dunk, så kommer det ut av Kristian Fela sanje, at noen andre har omsider akkurat hentet sanjen. Hvis jeg skal være ærlig, så er det sånn, det er en sånn kjensle, tror man kanskje brukt 200 år, eller da man brukt sånne timer, og man var bare ikke akkurat kommet av mål, og ta to høyde tukt, og manøvrere, og også, hette er det beste, hette er det beste maten av Sintja, og så kommer noen andre, og så sånn, og det har gått til at det er bedre, det er bare ikke det som man selv vil komme frem til, ja. Men det har vi flere før, så har jeg bare sagt, hva skal jeg la faire. Jeg er mer av meg best at det er en tøying av sangen, at ikke, men jeg har alltid vidt i førre, og jeg gjør ikke nekvar, altså ræven nekvar tøyinger, nesten tver tøyinger av et lofella sangen, og så har du førre.
1: Det er sånn at, ja.
0: Så tid er ikke nekvar nøyt, at man har rymska mat der, utrykker seg på, og så det er akkurat som, ja, så det er sin dramalstrik, man har også, bare ånden kommer hvis sangen er jo bare en ånd til å ha som til en spørsmål, som jeg vet sitt og tøye. Er det for en gang du er den her, og sånn, ikke? Det gjør det ganske i begynnelsen, jeg vet ikke mye, sånn ikke nå, men nei, ok, får ikke, så fører man en gang. Så ånden har vi slept, og jeg minnes det sånn her, I speak Jesus, tja, Charity Gale, han kom ut, og det var beina som har, ok, her som må omsettes. Men det var så at det ikke bare jeg som var ferdig gang til han, og det var akkurat så, ta jeg sett av malstrykene, eller så selvfølgelig, ta kom en annen versjon ut, og jeg kristne føler seg. Og jeg var ikke ordentlig her, at jeg ikke sier, men godt det er så. så ta kontakt deg i simpelthen, som skriver, og sier, ta hva den, jeg har just en versjon eisende, er nærkere chanser at vi bare kunne bli samt om en versjon. Så da måtte man bare, altså da måtte man akkurat som, vi da ble mot, men jeg måtte ikke akkurat av henne og akkurat mer, eller så. Så får jeg i gang så tog jeg simpelthen henne versjonen om henne, og prøve jeg akkurat som, takk at det som er helt var best. Det er akkurat helt det som om, at det er nærkere bedre, henne versjonen er jo klarer at det er bedre.
1: Ja, ja.
0: Men ikke her, men her er bedre, men ikke her, men her. Akkurat som, jeg røgnet at,
1: få det bästa på studiet.
0: Ja, faktiskt. Och det är Jack Sois. Helt okej. Vi har fått det här sammanskriva. Och så ut. Och så får en version. Så kort vi om att det ger vi tacka hela versionen när vi har valt det. Jag har alltid så att det är någon annan version i följande eisen. Som så inte kommer nu där kristna fel. Men jag har någon annan sak som synkar en övrigt. Det har vi hört okay. Och sagt vem med.
1: Ja.
0: Det kommer akkurat till mig. Jag vet inte hur det är att det är i politiet. Eller vad det är. Men akkurat som. Vad du är av alla. Vanket du. Och det helt faktiskt hemskt låsang. Ta eller man kör en utsör administrator som godkänner den. Oj till han kör den ut så säger han, jag vill ägst nu finns jag en R-version. Så det här kommer ut och sen. Så här är det lite, här är det tvär. Och vad är det ankerskan kommer att bruka hina versionen och ankerskan kommer att bruka mina version. Och det är så, det här vill så vara. Och så anker damar bättre hit och anker damar bättre mot. Och
1: skriver du i?
0: Ja, och jag syns inte, man blir syns så. Ja, men det är det näkare sanger som. Som det är. Men jag alltid att det var gott. Jag vill finka en sammantvunna version av när I speak Jesus. Och han är en som jag vet. Så. Så det är samstarv på tvärs av Ötlomöljön här. Här man, ja, jag vet inte om
1: vi
0: alla bråd kvar ganska
1: annorlunda. Jo.
0: Ja.

0: Vill att ett en bakgrund den går ni?
1: Ja.
0: Är det sant?
1: Är det sant?
0: Vi kan ta flera sändningar.
1: Ja. Ja. Jag har det sen är jag vill tala stora namn i Jesus. I vår första ett hjärsta och vår sin tog ut henne nerver och är frier namn i Jesus. Jag vill tala stora namn i Jesus till allt som binder nyer vid det löst. Råpa att jag bevån och jag befralse namn i Jesus. Tutt navn er styrke, tutt navn er grøying, tutt navn er loiv. Ta bryter morar, det er ljøse mysker alt, jeg børster en eld, ja. Jeg skal ha tyst rødt omsett, ikke det?
0: Ok.
1: Men ja, la Jesu navn runga i vi bygde på, i vi kvørst et mysker, i vi futtjenda og strøy. Ja. I vi munni kær og tale navn og tutt,
0: ja. Ja, fantastisk, ja.
1: Navn er Jesu, ja. Nei, han er veldig rædlig gav, han har vært sånn genek. Så hon är snö färdliga gåan. Den här kör dig gail. Alltså man färdas inte och jag sa att jag diska. Men man gräver det inte. Jag gör det inte att gräva arbete. Hon är färdlig. Hon är musikskolalärare. Och har haft musik innan att löven och allt löv. Ja. Och hon är en stor sankom här i USA. Så kanske en helt annan övrigt sankom än åkare. Men hon lukar fytt till tonlaken och öljan ägg. Ja, hon, ja. Hon är ofärdliga gång och stärsk. Så det här som sanken alltid är runka näck vid följen.
0: Ja. Så en lusta skriver så fantastiska gott. Vi sitter i antakt och lusta.
1: Ja, gott. Ja. Gott.
0: Ja.
1: Ja, och jag har också stått lite. Där började jag komma sin sån gospeltonar innan. Och jag vet alltid om så rädd jag var gospel. Vi har fems någon minst i lusta näck att Kirk Franklin och sån näcka. Så blev allt det synd mer alternativt i nollen och allt det. Att det var synd så fy, man hade inte lust att gospel, det var synd gimmot eller så, jag sa. Men det har alltid rört, Maverick City och sådana stora sanker, eller sådana som kommer vid 19 tonlades nu. Alltså sådana, att vi till så mycket folk som det här var bara, alltså, en vokal som är crazy, alltså, och det är klara synda. Och det är så intens och innerlig och ärlig, alltså det man kan nästan inte vara föringar, jag syns inte att jag syns inte, men det är ordentligt att nu börja få gospel innater i Los Angeles. Det är alltid er ordentligt, alltså jag hittar mig rätt.
0: Jag har alltid något stort när man tänker de gamla sängarna, helt gamla sängarna.
1: Ja.
0: In i, alltså.
1: Ja. Det här kunde vi faktiskt hitta. Det här var så Jekvan Simonsen som började omsidan den här som heter Trust in God.
0: Ja.
1: Och sen till han så till mig i halvtid att det är ganska en och så dominerande till att det är halvtid att det bröter versen är nog snäck. Men det var tog att han teker simpelt en sälast av vissa.
0: Ja,
1: och att det här var vi tvär tog in gärna för en gång och tänker luftsäl av vissa och sälast av vissa. Och tar jag så sällast av vissa berget som är och Ekvann Simonsen var våna synsja. Så tog var det nog naturligt att vi valde ta omsättningarna. Här aktion tvär och tvär regler och i versen är från det gamla och så har också nytt kommit in och så har det efter till det gamla och också nytta. Här det syns jag sällast av vissa Jesus är mån. Så fär efter fär i elden och så vär han vid mer. Jesus som är köpte lika mot sal. Golgata versen fullgörst är och nå mycket mer. Det är så här tvär linjer från det gamla och så tvär det nytta och så tvär det gamla och tvär det nytta. Och så är ni lägen ut. Det låter jag gå ut med frälsare. Han är svukor ej. Nej, han svukor ej. Och så för det efter till. Den gamla sanchen. Nu kan ni kvilla salen i glä. Attlan är herrens fyra mer i framtid och vån. Och så Jesus min glädje. Låsankor min. Salmon i ävernar ska fruast. Fejn och fru. Så här är faktiskt fyra linjer som färra och utan gamla sanchen.
0: Ja.
1: Och jag halte att jag äldre fast inte, så halte att jag, nu färde hon gärna så här, så skiftade jag han. Så jag vet inte om det är glädje vid det här gått och så skiftade ett lag kvart, men. Och så ändrade han erfaren till god och fick svär, han med höjre. Så han är lite, ja. Så hade det en av dem och nuttjare som så gick man Simon sen i steg 8, som är så bara en pastor av. Men han syns jag var där sen jag var. Jag vet inte om du har spelat. Du kan spela lite bråd.
0: Jo, det tackar gott så. Och jag har hovlokat till dig som kanske kallt att det är irriterande att vi dämpar den ner och pratar i bakgrunden. Alla dessa sänkningar som vi har spalt är av Spotify. Ja. Och kusser så här och kanske är det flera av dem på YouTube.
1: Ja.
0: Så vi tar en prata här, Trust in God.

0: Ja, han där känner ju väl.
1: Ja, han där.
0: Det känner de flesta fiskar sig alla, men
1: ja.
0: Som man känner bättre än det där.
1: Mm-hmm. Han där syns jag, kan man säga nu.
0: Ja.
1: Ankrar är vi kanske affären för att bo i. Det här var, jag vet inte om man ska säga, det här var sådana livet då, men vi syns jag där ofta kanske i period och när jag var en sank. Och så inne mitt så tänker man att rojtar efter skärtene och tar den också stått lite i snett. Att täcka så rojtar efter. Och tar gå så här blir vi över att gå över.
0: Ja.
1: Och man kan ju inte alla kvar en sån där, kan man säga. Så... Jo, jo, jag har alltid att det stått lite här var när jag var gå av Los Angeles. Men så här var vi alltså sommar som är ganska mera performance. Det här var när vi tar över till över jul 22 långt, ja. Har vi tagit Narnia.
0: Oh,
1: jula till det, inte
0: sant? Akkurat, ja.
1: Och det var ödande planläggning involverad i nyheter till det. Allt huset blev brått till att man kom in i skap som var Narnia. Han filmade det som kände det om lövarna. Och lövarna var resten ute i byggningen. Det var ödande skräck. Och det var också som skulle ha varit konsert. Det var Marius inne i Asinja. Och det var låtsamspelsen till Ockon. Asinja, Nekva, Goa, Sanger. Det var en sån blandning av att det var Jolons. Det var Jola, Sanger. Men det var resten till Låtsanger. Och antro som var vi affärskipat här, det var också som vi måste göra en sån digitala liv av skärmen här hon vinner och att konka kronan lyckas om. Ja, det var bara öliga flott, det var inte som jag kan säga att i kärnvapnen, den ena konserten blev tidigen upp och sen så i kringvapnen. Och ta var en låtsanker kommen, jag vet inte, han var ganska mer en påskasanker om Jesus som döja. Men det var action bara. Han var så spottande och så ser vi antro. Men det ska alltså det syns jag kan serva nästan till på en sank. Att det ser vi antro. Det är så tjuv filmar. Jag vet inte när ni visst ni all hail King Jesus. Yes. Då är han alltså lustat det som sänds någon. Han var så jävla spänd. Det är ju perfekt action. Ja. Det gör jag vid. Jag har sett vid en omsättning. Men jag menar att jag ska lycka aktion. Vi vet mycket färgen att sitta i skapen. Så till en sån...
0: Och i närmiga skapen.
1: I närmiga skapen, ja. Så till en öliga störstlingssanker. Öliga tro på det. Det var så att jag var med alla Lutzen som synker. Hon får så lågt och så högt. Och det är nästan inte förvandlig för att jag synka. Men han var rävliga flotter och det rikade ju öliga gott. Vi hade sån här bakgrundsljus och filmer en kort i 18-4. Så det poppar också upp som sådana minner och jag hade telefonen och så. Och det är liksom, jag vet inte, jag ska köpa för förhåll till Kvann Sanchin, men jag tycker att det är som Gera Sanchin här, den här särskilda känslan. Jag vet inte, man får syndra av ägare känslor av som sanken och tappar.
0: Jag finns en helt rätt här från en helt speciell lustare.
1: Ja, ja.
0: Och det är mamma som skriver.
1: Nå, det ska passa.
0: Att den så god sanken mot hjärsta i röst av dig.
1: Nå, ja, blott. Ja, men jag har alltid att jag har behov av att spela syndra sån här. All hail King Jesus, kom kruin kong Jesus, kom kruinan herra himmel så gör, kom kruin kong Jesus, kom kruinan hemsens frälsare. Alltså han är bara, han tåsar omtal, jag också kvarv, och man hälte att jag misskrev honom, ja. Men att allt fullgörst var vid sista andadrott, men ändan kände vi dig till, tog jag gör en skalv och förhäng river vär, och vad offerstörst ur himmel kommer svär. Och ja, han är bara där och flottar allt. Kan du prova att spela?
0: Vi tackar dig.

0: Ja. Hvis du spilte Atlas Hansen helt ut, så fordavler den.
1: Ja, det er lenge jeg greier dem. Det er ikke alltid radio, det er ikke mer dem, men så redde det var live-versjonen der. Det er autentiske, men det blir ofte drikkvart, det er ikke ojetter og ojetter. Så, hvis vi vet at vi gjør det kistelig, så er det ikke radio-versjonen til alle, men...
0: Ja, ja.
1: Men nei, jeg har alltid...
0: To, her er en... Det er en lust der som spyr, eller som først sier at så gå og avhåver kjenting, men samtidig så er vi kommende forvittne å vite om noen sjanker omsetter sammen vi tar eldre kom sitt kjørs.
1: Ja, ja. Nå er det alltid noe som er en eldre og akkurat en eldre. Det er jo bare vi så det ja, jeg vet ikke hva man skal si. Altså vi Jeg minnes til sånne kveld, til 25. februar i år. Da får jeg og Johan visst hver sång, og så sier han hvem han kommer ni. Nå vi der. Jeg sier, hva sier du? Nå vi der, sitter George. Altså, det som vi da drømte om alle sier årene, vi teknikker og lovsanger og inner og stream og ljøs og ljø. Du mener å arbeide til så fryktelig jeg var å bygge det opp. At öll bruka klicksystem och in är och tekniker är till er knas att få allt det att spela samman och att rigga och vi gör sig rätt öda störst lopp och i corona tog in att investera och i snäckva utgör och sådana för att få bär musiken ut och det var en äckva lust där att jag vet att det är snäckva det är en äck som lusta och då har man väl höra täler då har man väl särskilt av så finns ju låsansna jo och ordentliga gott det här var så gav sankar och muskar få det ut att det är så rätt stortlare parser och det är EVS för stora parser och streaming och i sitt kör sig att få att det är rycka och sådana här så det är väldigt ordentligt spännande och jag minns att han säger med det här kvällde det här sådana kvällde tar jag över mötet han där och det var så rävligt gott möte och då sa han att han brosar och streaming och han kom in nu är vi där, säger han vem är och det här tors kvällde får vi ut till Gördes av fond om Empower. Då Empower skulle vara viken 18 då. Alltså som heter Tushko, alltså inte till Fridtjärn kvällt, men Fridtjärn kvällt i 18. Då skulle den där stora kvinnestävnan börja. Som vi kämpar för kvarst då, att lägga som stav på benen och få henne så gåa som gör lite. Och jag har ju omsett, så att vi två imån lägga som till så vi är exempel. Och jag antar färden en tog, alltså jag minns när jag började akkurat på att här chanserna. Här då så blev Lee som en låtsanslägare och Gördes som ständigt förstod en aktion. Jo, och sen är det ena var Ölja Gower till till Empower till Aria. Och vi sa det här torskvöld av Fonte och jag kom hem halvdje halv 12. Och jag började lycka som att rensa sminke av anledningen och sådana att han mamma kommer lejpande upp på oss. Mamma säger, han går ner till äldre och sitter i church. Och så bara puff och skräckna att för Åman, Kajra Åman, det var myst och det var vinter och näck vid brandbilar och jag och Olav och sonen som jag kallade till Åman och han spelade gitarr och åtta pedaler och Eugen är så dyr och hon är så alltså, personlig och skräckna och minns vi kallade till Åman här och jag rann ur bilen och rann i remote situation och alla här in.
0: Ja.
1: Och jag kan inte lycka renna in efter någon ärstus svök, säger som baltistrum med mig och hällt den här aktionen väck. Och så brästa, börjar ruta när jag brästa lycka som in i sälen. Och jag attlar mig på och i sälen. Jag vet inte, jag har alltid attlar mig ett pedal och gittar och tänkte tja Ola våra. Och det var akkurat här, det var allar hejtaste. Så det var inte hoxinger om. Och så står man bara utanför det här och folk gråter och det var kallt och jag får akkurat rysta sig sönder och jag vet inte, jag blir en ivekord akkurat samma steg här.
0: Ja.
1: Jag är för några år igen och tar minst också ytterligare rysta till benen brottna så ytterligare och akkurat som tar kjoltan kom ju i kroppen efter att jag minns att jag ska dräcka mig. Jag ser att jag bär bilen, jag klarar sig stant och hittar det snära. Allt som man har uppbyggt i sådana år och man lyckas med sästävna och allt som skulle vara nu. Att jag bara stod här och brände till verk som... Och så minns jag sett mig i bilen och är rystet och skalv. Och kort så bara låg sank från. i bilen och folk fra Sankum kjølte meg for en av midtnått, begynte jeg å streie med åmene, og jeg minnes at jeg husker at det er bare en bygning. Jeg så ikke, forstidlet at hvis jeg falskene var inne i her, eller så, jeg så ikke at falskene standa utenfor her, og alt bare helt om hva en annen, og akkurat som, så var det akkurat som, det var akkurat som takk, som takk Jesus, at ikke var inne, og at ikke hent noen mannskeier, og sånn noe. Og samtidig som det var en sorg, det er jo ditt neste heim, kan man si, man vil gjøre skjema og pikke litt, og finne ikke inn her, og blir ikke gifter her, og finne ikke viner her, og bruker så rævlig enn jeg var tøymer. Og jeg holder det en etter. Det er folk bare til å gråte, og finne det, og akkurat hva nå, og en power, akkurat. Så det var akkurat ikke tøy til å andre halte, at det var bare, akkurat, og i femte gir, og køyre bare vågjere til etter skjellige som får oss fra hånden, ja. Och det var en otrolig välvild. Helt otrolig välvild som vi mötte alla ses från. Alltså, vi ändå så var uppe i Lutene.
0: Vi Empower.
1: Vi Empower, ja. Vi kan att honom. Och det var också gos. Ja, och Jesu namn har vi klarat det. Alltså. Och på något sätt inte det är att flyta allt sett upp i nian här. Till att pinta allt mot vår övrigt. Ja. Ja, så det var. Jag hade ta så Empower var lite så puff. Så halte jeg. Ta halte jeg luften for ur ballonet. Jeg har faktisk ikke sitt i omsettene jeg så igjen ta. Altså, til en eka vi halte jeg, så er vi omsett, så sitter jeg selen fire meg. Og selv tar jeg omsett til en power eisene, så husker jeg, åh, hvordan vil jeg gjøre at 200 kvinner synes jeg til her, før til jeg rikker. Jeg har sin sangren for jeg rikker ordentlig vel. Så faktiskt han sangren som jag har omsett till att empower, till att jag witnessed it. Eller jag vittnade till att jag är förskorna. Så han hörde ju att jag blev sångna i City Church.
0: Nej, akkurat.
1: Och det blev det. Var, jag minns det att jag så hörde han först. För, det var efter kanske en sån sorg med Samsons en sån proklamering om att är vittnet där att god är god att lycka väl och sangren säger ta vilst min sal i ena vär tog nervera hon heime bär tog oss här och oss här bär nu och i del lagt att hinti hårt ej utan vån tog gammar mått tog gåor vär och oss gåor nu tog trofäst är vittne om tog god tog mig gavnet liv och nu öjser mot hjärsta ut en sang god min lovsang i djävet här. När lyften är svåja ej, mina lyftsöv och skia från. Och nu öjser mot hjärsta ut en sang, god min lovsang i djävet här. Du valde kross för trån och från, du gav ditt liv att bjärga mer. Du frälste ta och du frälser en. Men dejen vär är änden tog, du säger vann effektet liv. Du rejs upp ta, djävor liv i det. Du rejs upp ta, djävor liv i det. Och så är brickven är bara som en proklamationerna. Du är skåvor till vittnje, är störskor till vittnje, är bröjtis till vittnje. Och om vi vissa är suttit affär efter affär. Du älskar till vittnje, du gröjer till vittnje, du frälser till vittnje. Och om vi vissa är suttit affär efter affär. Och så bridge 2 är det. Till dig brottna är vittnet där, till dig sardo är vittnet där, till dig vilsto är vittnet där. Och säger fra ötlån och USA. Till familj är vittne där, till min boj vill är vittna där, och till tjoven är vittne där, och är sifra ödlund och Jesua.
0: Ja, fantastiskt.
1: Så han blev inte gjörd till elden kan man säga, men han är lyckas om vi tar sundjan och attan. Att god är trofaster, och han säger, kvärför omstör man möter det. Och om man är uppe i hatten eller man är nere i delen, så är han via. Och att vi kunde inte göra annan att vittna om det. Som vi har sett och som vi har hört och som vi har upplevt. Och som vi inte att andra eisen skulle uppleva. Så hette nog till närmaste kan man säga. Om hon till elden är som är blivit så omsett. Så beinleis i samband med elden. Men i allt. Det som tog viken i 18. Och det här känns när vi har valt en power. Det här är det som det som att ni har lövna att träna. Och i allt det. Allt hade också vi eld i. Fer efter fer i elden någon så vars tog vi med. Det var en sanker och forskjellsort. Och då var jag så här, kunde vi sitta där? Tog vi det var sånt om eld, men tog det lika som var talmål, liksom.
0: Ja.
1: Att det är myntat tala om att man är röntor, man får göra en eld och är röntor. Och nu blev det bara så jävligt han grubbligt. till nu var huset bränt. Alltså, sankom huset var bränt. Och akkurat, omkring, jag hade inte så synd att det var sankarna, det är äldre. Men hans sankarna var ägstna. Ja, knappt, jag hade alla sankarna också vid äldre, ja.
0: Så hade du en som säger också vid Up from the Ashes.
1: Ja, yeah, Eraser Hallelujah. Yeah, up from the Ashes, Hope will arise. Jag älskar den sankarna. Han är så inte omsättare. Och det är alltid det som sankarna är bara går en sekund. Här ska man leda på fri. Men ja, yeah, Up from the Ashes, Hope will arise. Det är så inte bara en jumpikning som bara rises upp. Så det är väl spännande. Vi är mitt och i processen nu och det är härst, men det är så spännande.
0: Mm.
1: Och jag bara vittna om att God är trofast. Och han är rejst när vi är så igen älten. Och
0: yeah.
1: Vi är nu och rensar ruinen och perlene och för att finna och så vidare.
0: Jag har alltid faktiskt att det är rätt att folk kom in om här när vi rensar ruinen. Annars inte att du kom här.
1: Ja. Yeah.
0: Tog att det lukas bojer ner här när turisterna är här och när turister är inne på danser och en
1: kyr. Ja, ja, ja. Alltså sitter jag ligger och färdlar centralt.
0: Ja.
1: Alltså den så röjer, visst man kan så ligger det uppåt i mig centralt. Ja. Så ja, så det är fantastiskt där bara.
0: Ja.
1: Att inte är stora men att bara lätta att han frien bara vara och be och att god till den attla. Alltså.
0: Ja.
1: Han har kanske inte elden, men han ska nog få några större borsjord, ja.
0: Jag upplevde att något att jag bara följde en fullkomna fri, alltså.
1: Ja.
0: Medan jag stod hukt efter att läsa ner.
1: Mm.
0: Och så stannade Görs och Daniel framme och filmade.
1: Mm.
0: Så väntade Tessar mot mig och säger, alltså Daniel, jag går så hevet ut då. Så jag är ju väldigt stor parstel till hela, så jag kan inte vara.
1: Ja.
0: Och jag säger, vet du, alltså, det är akkurat som att jag är bara innan fri här, alltså, det är bara fullkomna fri, ja.
1: Mm.
0: Och jag ska säga ett uttryck då som jag helt inte vill huska, jag kan sätta sig ut av mig. Att jag alltid säger att han är en eldmurer kring mig. Akkurat det löd med huskar det kanske inte. Men det är till han är.
1: Ja. Ja.
0: Och han lär dem att känna sig fri.
1: Och Tom har ju akkurat tala. Han sånne dagen om... Ja, vad nu minns jag inte, men om jag till att han var färdig upp om natten och gamla som hette en söva. Och han hällde han för att täpa krutja och så ser han hygg upp av fjället. Det är så att det är eldvaknande och hästande som är runt han om.
0: Nätt upp, ja.
1: Det var tälande jag tomt han sånne den. Och i minneskott det stod att möta sånne också. Du låts han vara så stärsk och tälla. Jag tänkte, nu händer det också. Nu är det skift i sitt kyrk. Jag minns i huxa för hem och sitter
0: ja.
1: Nu händer det också nu. Men,
0: det är inte han sånne vaknande, men.
1: Okej, ja, jo. Det var ett av stärskar som jag vill göra.
0: Ja.
1: Så det är ju inte fantastiskt att veta att det var så att det enda eller att och så för det här från och fram efter det här från upp efter.
0: Ja, dåligt dåligt.
1: Ja. Så jag hade väl möjliga spelen den här med denta.
0: Ja, vi har en annan chans med att låta spela det
1: sist. Ja, han kan så spela här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han kommer ju snart. I witness it.

0: Jeg vittnet til,
1: ja. Ja. Jen Johnson, ja. Med den andre. Han kjenner vi nok best fra Guskegod, eller Goodness of God.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, han kjenner meg, for han ofertelig vel omsett. Han har vist ikke omsett.
0: Nei.
1: Det Thomas Jakobsen. Ja. Så det nok, som du har vel omsett, og det jo nok for god sant. Så. Så det spennende, vant at kjøp nok hva skjedd.
0: Ja, kanskje han kan ikke bli inspireret til å fjerde omsett.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har jo rett til det. Så. Så, men jeg har alltid avvislet affære at enda her som vi bryr av.
1: Ja.
0: Og det sjankere signingen.
1: Å ja. Ja, det kanskje høskende at høyre en førskansang, at det sånn eneste som noen opptøk alltid. Kanskje ofte andre. Vi må få leite bedre.
0: Vi må få leite bedre, ja. Og jeg skal få, ja.
1: Om vi kjører om hver opptøkker.
0: Ja.
1: Litt kjønne forskjellige stender.
0: Det er akkurat, ja.
1: Så. Jo, i alt det er bare... Jag har stått lite.
0: Ja, det är otroligt intressant.
1: Jag är inte trygg på det jag är vant. Det är tanken att inte välja alla sängsnurs jag har inte. Men vi kommer helst inte göra kontakt som jag har valt. Så.
0: Nej.
1: Nej, vi tar inte ner det.
0: Och det är helst spalt där vi fått lär långt.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej. Så. Det är det. Hoppas jag finns också på sjur.
0: Ja, ja. Men du går är färdig att tacka dig så hjärtligt för att du komst till det.
1: Det var så lite.
0: Han där kände sig hon är lugas som att att tunna korsa sig själv hon där.
1: Gott att få snacka så här i fall.
0: Ja, dejligt tror jag det gott, ja. Jo, men det här utgåvan av signature. Hon är öliga gå allt.
1: Ja.
0: Det mövlet att det är tekniska inte är helt topp för det som är ordentligt helt kristus.
1: Nej.
0: Men han är att en live utgåva och är fantastisk alltså. Mhm. Och jag minns då och han blev lagt ut först för. Mhm. Det gikk ikke et døg, da skriver jeg Lene Jønsen.
1: Ja, ja.
0: Og jeg går og vinner her, til deg i Danmarska. Og hun har lyst til å skjefer henne etter.
1: Ja, ja, det var en eksempel som hørte jeg bare repeat alt. Ja.
0: Ja. Ja. Så vi får takke henne her, og jeg får...
1: Enda vi begynner.
0: Ja, enda vi begynner.
1: Ja.
0: Og så får jeg at takke deg for det, og ikke til og ødlund tøynene. Ett gott vikskifte och...
1: Jo, tack och samlejs.
2: Jag vill på det. Bara synt vi av hjärsta av sal så kör jag hem. Amen. Kör jag.

Hatta var sjangeren Signature, og det var låsnaskår i City Church som spalte og sang. Og han, altså, jeg så helt, helt og fætlig glad for han. Det har sjangt jo akkurat hans utgaven, nesten. Og det vet jeg at det flere, han vel lortar etter Øylandegg. Og du kan finne han, han av Facebook-synet til City Church Torshavn. Vi nu finner här. Ett signigen skulle du funnit han här. Du har lust att rätta om. Men nu har så hänt det här sändningen som har varit något så länge men som har gått inte färdliga kött. Hon har kommit att ända. Och det här sändningen till att vara så döttrar och angående Daniels döttrar som har varit gäster och har sagt från tanken som hände damar och som hon så ätligen har omsett till förrest. Vi tar så hårstare och enskån. Og kanskje er

Ja, att lägga det här ut av Facebook-synna tjock och för chansen är vår som anker ut i Noar, alltså att när vi kunde spela fotla långt utan sank någon så sa anker hur att finna det här Spotify, det här är det där gusser så kan det kan bara lägga en lista ut om det till det här, men som sagt så är det här sändningen vid vägen för det kom att ända och jag kan nästan säga att det här sändningen har varit att höra atter och i kvöld, fritjökvöld klockan 20 eller klockan 21 och atter i morgon är klockan 5 och om man har lört så är det nästan att höra att ni ska prata något som vi tar till det här, men efter det är jag värst att tycka att Daniel och Jakobsen bäst efter att säga gott vikskifte, tusen tack för er svar.

Frälse. Till frälse hever Kristus gjort okkom fruar. Stande tog faster och läte tegon icke attur ledja under trældoms åk. Galatia brev 5.8. 4. juli är frälsestäver Amerika som har kvörjön arver hatjar hilden om all landet. Ens och landnamsmän okkara forum flyttu ur Norge undan harrei till att leva som frälsermän och i ödja landen och ut i Atlantshavnen. Såleis rymt och så mång av europeiska medlanden och väster om hav undan politiskon och personligen av frälse. Långselen efter hesom frälse var så störur att mång av hesom folkon fegin lött och allt efter sig heima i Europa och kom till Amerika vid sin bära kropp. Frälse var heller inte några utkänt år av döven Jesus här. Silotan är struttost fyra att komma undan åtje rånvärja som hade härst i land. En av årsökenen till att Jesus var väl fagnad och börja vid var tog en pastor av fagnad mån hans där vantade att han för att göras löjare törra och yngsta och sluta åkbonden och rånvärjar bunt och hans landsmän i vid. Miskajus och i sin stått och vistest och uttala Jesus hese år till samt och germän sönar. Fär tog sonaren görstekon fröjar, vera tid av sonnen fröjer. Här är inte talan om politisk frälse, så gott och nejut det än är. Nej, här är talan om att öja ett så personlig frälse som det är att geva livsut för en annan. En tar sig en fudgint. Om detta skulle görst nejut. Det var just detta personliga frälse som Jesus visste att han säger vid färger syn och Getseman i Årstagare. Veri icke vilje mun, men tun. Satt personligt av frälse är blindt att fylla sin egna vilja, sin egna troan och instruktion. Det är bara inte värsta mötet tog som vanliga vill boa mellan manna. Och tog ser heimeren ut som han ger. Han är att trämmer vid människan som ger oss sin egna vilja till sina egna lov, utan fyrlid för nästa syn. En tryggvand är en som har släppt sin egna vilja och letar herran släppa att mynda sig efter vilja syn, som är fullkommen. Detta är ett fullkomna frälse som ger sig till kännare ut ur livet som Jesus Kristus har gjort frälst. Standmyndina kvinnene som ständer ovast uppe av frälsesolene vid insiklingarna till New York visar att hon hävjar upp frälseskintelen som värtechen om att han som kommer in i hessa havn kommer till ett land vid personliga frälse. Såla är ständer krosserna Golgata som åkar av frälsesola och löser vägen till hitt äviga löve. Hetta jause gjever ennå i dag kvinnon og mannen hitt sanna frälse som løyser fra syndarna skuld og meie og gjer at vi fylltja hinn vanvirta mannen ur Nazaret og tog som han stendur fyre, Jesus Kristus.

0: Nu har vi sändningarna Dropen vid Sölvo Rasmussen.
1: Ta vi läser Matteus 6 så vi så framme att Jesus är bara akkurat begynt och sin gärning. Och tar vi till hetja eller läsa så söker vi till att han är öjliga tydligare om kvärt du ligger honom hjärsta. Och det är vänta vi till rydde himmel rydde sin är. Detta är en tydlig boskap som Jesus hever. Och tar han ta för det gånga för vågare så söker vi till att nu begynner han att samla lärosvännerna till sig. Och han har en öjliga speciell båtel där han säger att byta komma vissa till jag ska göra tikkon till människa fiskemän. Och han säger, jag ska göra tikkon till människa fiskemän. Ja? Och i vers 19 så läser vi ösne att Jesus säger, saune tikkon icke skatter av görene, här mölor och rostor äta och tjauar bråd in och stjäla. Så det som Jesus huxar om akkurat här på detta, det är hverje virer och hverje människor mönar vid häva och hverje virer Jesus mönar. Nu läser kvart och människor hälter, men Jesus tar sig om de himmelska virerna. Och virer som han ger så lärsvånen, det är det att de skulle inte fiska vanliga fisk, men jag ska göra det kun till människa fiskemän. Jag trycker slett ut av skilt då, för att det var Jesus man inte vi. Vi kunde gott kalla kapitel 5, 6 och 7 för att det är två trutcher som är fjallaprätkan. Och han, så är det så omätliga nekvting han nämner att rätt år. Men hvis vi stegger vi vers 25, så sier Jesus, «Store ikke for løyvetikkere, hva de skulle ete, hva de skulle drekke, og helter for likametikkere, hva de skulle fære ui. Er ikke løyve mer enn mæteren, og likamet mer enn klæene?» Og så vers 26, «Hitje at foglån himmelsens.» Tar såa icke, tar hästa icke, tar sauna icke och i lövor. Och så stäntas mig allt det är så fantastiskt. Och himmarske färger tickara. Han ser icke himmarske färger torra, men himmarske färger tickara. Föje tör. Är det tid icke mer värder än tör? Foglaner. Tar sådja vid komma in och i första mösebok och i kapitel 8. Tar sådja vid att fåglarna är och skapter och tar god hyggor att du så sa han att detta var gott. Visste du, i Havelis i Ångstäne, att det finnas cirka 90 000 slö av fåglar. 90 000 slö. Alltså, hvis du spørste meg, så hadde jeg til at det var fantastisk at det finnes så nøgslø. Og så leser jeg øyne stene at det har vært sagt om foglene at tøyr er det beste og det største talerne. Og jeg synes tøy at tøyr var omgang til steg og en talerstøle for eksempel. Og det er tog at de er så originaler at de kunne slett ikke stande en talerstøle. Og selv om de omgang til å ha gitt å møte og lortet etter talen og finne å vite hva de vil øye og hva de vil ikke åtte å gjøre, så vet så vite at de akkurat. Og båtskapen som de lærer dere, det är det som Jesus pojkar då. Jesus pojkar av fåglarna som inte har lärt av ena och ena samkommor. Men alldeles väl så säger Jesus, hygg att dem, du här är verkligen näka, så att de kan lära av. Onkur hefur kalla fuglarna fyrir Guds hoffpredikantar som er ansetter av gode. Det er ikke småvis titel å få, men hva kunne vi så lære av fuglene? Vers 25 sier, han sier, tar så ikke, hesta ikke, og alt det som tar ikke gjøre. Og så sier Gud at vi er mer verder enn tøyr. Og ta så Jesus midt i ødelen har pratet om disse fuglene. Ja, men så brøyter han evne, og nå får han prate om liljene. Han sier at vi skulle hytte at liljene, og vi skulle hytte at fuglene. Og hesebeie har akkurat samme bådskap. Så Jesus sier, vi skulle ikke ståre, vi skulle ikke øttast, og hvert det vi ikke ståre og øttast for det? Jo, til er løyve tjåkken, hvert skulle vi ete, hvert skulle vi rekke, og så hette likame som vi er oi, og hvert skulle vi lete dette likame oi. Og her det Jesus sier, hittje at fuklen han, lavera vi er ståre for deg, til tar gjøre ånd. Og så sier Jesus, minnes nå til at okkara himmelske feie føje tøyre, og så stendte så vekkert om liljene. Så sier han, men jeg sier til henne, ikke selv Salomon, og i allare dårdsøyene, vi har klatt oss om øyntorre. Så liljene og fuglene, sammen vi okkon, skulle huksa, øttast ikke, til okkar himmelske feie djever okkon, alt det som vi skulle heva. Så hese fuglene som onkur kallar fyrir Guds hoffpredikanta, forstilla der at Jesus henta degin hei tidsjå en pikkel utlandsborv, hever han i håndene, og så viser han fuglene, og så sier han, hittje at fuglen, hittje at det som luttla sporven og lærer akkurat av henne. Og så stender du i vers 33, og nøy, søker først Guds røyde, og rett og slett hans herre, så skal alt hette som vi løs om vi ikke skulle ståre for det, så sier han, alt hette skulle til få omfra. Og det nøka som vi mennesker kunne være takksom for det? Så det tre ting jeg har hva lettet frem. Vi og fuglene er å bære godskaperverska. Men vi er godskaperversk, og han ser hverst øyneste. Han ser hverst menneske, og han ser hverst øyneste fugl. Så vi mennesker, vi har finnet noe som fuglene ikke har. Det er det at vi er kjent og elsket av gode, og vi kunne ha samband med han. Det er en dyrebære sannløyde som Jesus innskjør at vi skulle søtte og i tog som vi leser. Og at vi alle mennesker, vi er en pastor av du stør og atlan som god hever. Det vil si at han hever en atlan for det her og for det mer. Og han innskjører vi og i tog som vi gjør. Så tryggva og god, lyta og han, og at vi er skapt og i hans er mynd, så kunne vi kvila og i hæsson. Og Jesus gjør han nekk og nekka fram om fuglene. Han sier videre hans her egna støyner. Han elsker okkon, og god gav sonen fyrir okkon, fyrir menneska. Hetta er så størst, og måtte det ha fyllt okkara gjørst, og vi takser mye det, og vi legger okkon i hans her hender, og vi bia. At høyla er god og hemmaste, for jeg vil takke deg for akkurat hendet deg, jeg vil ta finne. Takk for den ryka og omsorgsfulla kærløka, Herre. Takk for det jeg vil ta lise, at du sørs til foglene. Herre, du vet at det her er et vers som er sviger mot om det så vel, og det er mer hei dame av alle vita, sier spurveren og en det. Hvor er menneska så øttafull og lydig gled? Kanskje er det at vi hoksa i spurveren så stilvis er, at det her var ikke en slik en feir som han i ansar etter mer. Herre, takk derfor den omsorgen. Den omsorgen for i ødlån tog inn og skapne ikke. Fugler, liljer og akko mennesker. Men derfor akko mennesker du gav stund du er bare sånn her. Og da takker vi derfor i det. Herre, så lett vi alt det tog inn her hendt. Det er og for en øynstegn som ber i lust der. Og Herre, to vårst er vi bygget for Thomas med sjuk, Thomas med vøyk, Herre. Jeg vil lette alt det tog inn her hendt. Så prøv ikke å takke deg for det ene det. Takk for denne røyken og eie. Vi takk og bygge i Jesu navn. Amen.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen vik og søgjene. Hei, hei tid, så at her vi en nødvendig parti av hjertemål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendeparten av hjertemål. Og jeg ferre spyrer Paul kvart i hånd og lykker av hjertet der.
1: Jeg har vært noen slags opptekning vi har til her. Det er et stendig at Her etter kjenner vi dunkene til halv. Det stender vi i 17. Korintbrev. Om vi da har kjent Kristus etter halv, så kjenner vi den ikke langt så. Så om det er Kristus, så er han nødgjørskapning. Det gamle, så det gamle livet er fjerde. Og den nødgjør kommer i stedet fire. Etter vi taler meg til min samband vi. Det tjeneste er gjort, det er vidt jeg nek ut av sykehus og nek hos henne. Og vi har alltid rønt ikke at blanda til daglige liv vi, det tjeneste jeg kan gjøre til og trångt og nek på sykehus og så framvisa. Og be av for dem. No?
0: Akkurat, ja.
1: Og så det svært av vi hese jentene at hun la her og Vara omvetande, motärkliga i fyrtid som är bärande ja, och bärvigande. Men vi får gärna inte om namnet att näka, men bara följt att vi skulle prova att göra tändelserna. Vi har sån här för jag är att det är en återskapning. Mm. Vi tar er att lojta och i Kristus, ja.
0: Akkurat, ja.
1: Och tända verkar för mig som tablar jag. Som sangren säger att till himla långt vi här. Jag har sint en fyrtjuven ner. Till landstidskjöss, kvartierna kväll. Här Jesus ger till himla här. Och så tar jag i värld och inte jag sa. För alltid hon är en mamma sin. Jag kom ner och hon kom att vittja sig. Och så spår jag kvar en behov. Och så följer jag vittja mamma när arren hon för att vittja dödsarna. Och ta sig rent att när kvinnan var med. Jag visste alltid att det hade varit till sig. Man har varit till. Och dottern har varit så omvetande. Väl fyra antalet. Jag har varit till en vidtjänst. Och det rösande smittor på att han ligger med som en berger.
0: Akkurat.
1: Den rattar vi,
0: ja.
1: Och så var jag en av dödvisare kvinnor och då fortalte hon mig att det är om att hon är i östen rätt av söndagskola. Vi sen i Hönbygda var det någon när det var gift och det var så att medaljade att göra bara för att se att görs det. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och så och då blev jag hette Möjrigt och hette Möjnolivet. Ja, nu har jag prövat att visa människor utan bara tog att det var bara tryggvande. Och det rötta gott detta finko med föräldrarna alltså. Ty vet är det sända på oss där kristna som tar gott i mitt varmet vi och vi är satt vid gott. Vi är satt vid han som inte känns till synd men som gottgjort till synd. Fyra åkorna, så vi det är det som han attlar åkna vara. Och så kallade man lejt ut av Facebook och tar för sin vä. Och inte förrän nu korsian lät ut av det ut efter. Och jag kunde lägga dem att det ut. Her det detaljer og som øyelige ramene til man leste atter og ser det. Og hva fikk du at det her, som du sier, og så framvisa. Og jeg kom til ikke for at jeg også sa om hver kom det fra. Og det var 8. sted, Jesus brann 6. Hvis det er lyset til han. I samband med det her.
0: Ja, han sier her, kan det lese her fra vers 16, og i Efesus, 8. kapitlet, og litt omframt alt dette selv troarenner, vi har noen skulle være ment å sløtje alle gløende pøylerens ønda, tegje kjolm, frelsenar og svør andans, som årgods, byende og i andanen, ena og hverja tøy vi alle akadlan og bøn, orvægen og uttøy og alltid avhaldende, og byende for øtlån hinnen heiløve, for mer vi at mer skulle være given år, ta i let i oppmunnen, så vi dirve kan kunngjøre løndermål evangeliums. For hver skulle de kjente på i landsjøen, at jeg skal tale vi dirve om det, så det som jeg eier tale.
1: Akkurat det.
0: Ja.
1: Han har tatt dirve her, og det kom så grønt frem med bøtlet man gjør kvalitet her, og gjelder med at jeg har fortalt det sin drømme til her, og så ble det sånn. Og takk, nå vet vi var det bare 8, og så sier vi Jan Magnus som man ikke kunne enda tjekke noe som jeg fortalte samfunnet med Klagsvis og hennes. Så fortalte han til ham, og det ble en så veldig sikning i midten, brødene som var her og så ut rundt han om våre her. Til vanlige så er vi ganske dobbelt av tog som heter 8, så 16 og holdt opp i 20 og et eller annet. Näka sådär. Mm. Så det blev så medliga dyra bort. Ta i äntan att komma. Få en dräcka mån och så färra. Ha in vid glädje vid hjärtan. Ja. Och det är det alltid. Men sånt som skriver ständer att det är andaliga som är inte först. Men det är naturliga och så är det andaliga.
0: Mm.
1: Och det är tog jag att vi har fått en äntan och höjmå. Sånn som mennesker og småbøten og vi tar med noen som har energi vi har kommet, men det må ha en støve tekst, altså. Hva vet man skal fære, ja. Og det er det som har alltid er så dyrebart. Og i løven om det man har rått, tryggvann foreldre, ja. Hvor så intimt samband løver det er. Det dreier seg om å komme til tryggvann Jesus og tjene. Att han tjänar och är lika med åkare. Han behöver ett givet år att ta i lät till månen. Så är vi där vi kan kunna göra allt om evangeliet. Att det är en mest av ökor. Utsaken eller vad man kan kalla det.
0: Ja. Ja, det är att det är akkurat det du nämnt i Eisen och Janne att det är himma långt här.
1: Ja.
0: Jag ser inte fyra givet här som det är inte sannsyn. Ja. Men det är så en verilighet, en andalig verilighet som är givet någon och att känna den verilighet och liv i honom. Det är det största som är givet någon.
1: Det är det allra största.
0: Det är av medel som det är frifullt.
1: Ja.
0: Och alltså, på en så eller goda mata. Ångade tjejligt, men fullt av kvilla och fria. Det som är säkert att all människor innast inne lönchast väljett. Och här man först finner smatchen av toga, så är det alltid här att man vill.
1: Ja, ja.
0: Till det. Och det är giv i åkken, det bor i åkken. Och jag har ju sändningen i morgon, jag är här, du varst inne i 17 Korint 5.
1: Ja.
0: Og jeg var, det var særlig at jeg sendte akkurat en fyra som taler til min, nå sendte jeg ikke morgen, og til at jeg, men hentet skatt, jeg var vidt, og i leir og i løtet, for at en omedelig kraft skal være fra gode, og ikke fra åkkerne.
1: Ja. Så. Ja, han, Paulus, som skriver dette, Han vet fra det som han skriver her vi. Och i 12 kapitlet 11, 12 är det nog. Nej, 11. Och i 17 grunden, för jag var 11 förra. Det är han över rikt bort där inne i 3 hemmal.
0: Ja.
1: Han har det år som inte människor lagt att tala. Och han var inte som han var lika med ett låt han var lika med. Det visste god. Han visste det inte. Och så förklarar han att han har det. Han har det år som inte människor lagt att tala. Jag slår inte rövs i mig, men jag var själv en rövs i mig. Nej. Men så jag lyckade med allt här och jag sa. Finns i attor och gör det. Och han ständer där på rönsmattlar. Ja. Och helt ett annat rönsmattlar. Det är lite här när han får en av väldiga rönt. Och sa att han var en kämmer och tog till vårsta kraft.
0: Ja, ja.
1: Den skriver här.
0: Ja, kan du kan läsa att jag kanske så får ta samman när vi.
1: Ja, alltid att det rör av om ett verk.
0: Ja. Han säger här att för att sammanhang att inte att det här som du nämnde så ser han och för att jag ska inte göra med stordan av hinnon höv i Åpenbergen är giv med törner och i halte.
1: Ja.
0: Angel Satans för han ska slå med så ger mig inte stordan. Är att han skulle vika fram med bä i Herren om trutja färer. Men han säger vem med nei, min ert her nå mykje. Du kraft, min. Vi fullkommen og i veikleika. Og så sier han, du er også helst av veikleika, min, for kraft Kristus er kan kvile av meg. Og det er så, understand, han er suttje, sier her, samme koblingen av Guds veldige kraft og åkere veikleika. At det er bare sammen.
1: Det er bare sammen.
0: Bare som til dømes at det her hentet skattet her ved leirøylet, og leirøylet, det tås er bare om det naturlige, og om det veika. Det er øyla kjærlig skrøypløst, som så løst, ja. Men korsene, så er det akkurat øye som veika, øye som veika øylet noen, at Guds veldige kraft bor, og er giv nok, ja. Och då du sa så eller näck var såna samma sättningar kvar i akra vägledge och Guds kraft.
1: Han är där ja Magnus är så ute i sin autoyada. Han får alltså som näka träd. Och en man som han inte kände med han som han får avvika. Och då han kommer in sen så ser det som är om sig. Och han visste hur han var. Det är inte ganska känd han var inte. Att det här kommer en mävor vid frie och i sin hjärta. Och han åkte på honom och sa, kvar var det därifrån? Men det här sådde sig.
0: Ja,
1: att vi som hade den randen. Att vi som är ung för handligheten. Jag har speklat ordgods. Vi drar ombrott. Det sa man min. Från ord till ord som färden och jant. Han sa, han åkte sig på det.
0: Mm-hmm.
1: Att det är att han. Det lyste ut av honom.
0: Nej.
1: Och vi var ju glöka. Ha? Nu kom det att lysa. Det nu var Kristus allt. Ha? Han glömde sig själv vad han är där igen och säger som sig. Han sökte bäst. Och det här fräst. Han gör det allt för mig. Ha? Han gör det allt för mig. Att det är så otroliga veckor. Du ser här i brevet om någon tal. Det är den läsa första versen. Så ser det att han som fyrer glädjen och fyrer honom och la tålen la jag kross. Och det är inte vannärna. Hvor var glädjen till honom och tära kross? Det var vid. Alltså att. Och då ger det Filippra och säger att glädjen är han alltid. Att det sker glädjen. Vilta sinnet äcker av alla människor som kommer. Här är det nära. Det är en otrolig glädje och en vilt glädje. Och i glädjen som ger något underfullt. Och vi har akkurat löjv.
0: Ja. Det
1: är det
0: alltså.
1: Nu ska jag inte det som han säger. Han själv var en glömd.
0: Ja, Magnus.
1: Ja. Han säger så här. Att är helt allt var så misslockat.
0: Mm.
1: Som det kom till vara. Det blev pura och urlät. Så säger vi igen att ja, men Herren viskar bara att det är han som har börjat och gjort.
0: Ja.
1: Och för att kunna vilja och viska, det kan vara vilja. Så. Ja, det är bara han.
0: Ja.
2: Han sier vi her eisen at tøy råsjum er helst av veiklaga munnen, fyrir at kraft Kristusar kan kvila av mer, og tøy har vi godt mot i veiklaga, og ringar viffer, og i nei, og i æsøknun, og i endkjist fyrir Kristusar skuld, tøy ta, og i veikur, i sterskura.
1: Ja, alt er alt motsatt.
2: Alt motsatt, ja. Alt motsatt er naturliga.
1: Ja, tøy naturliga. Tøy det ikke naturliga. Det andalig.
2: Ja.
1: Det han god, det hans har också, hans har då, hans har värsk, det hans har väl, ja.
2: Ja, alltså, tar man så huxar om Guds snilltesliga det är sett samman, då vi vet ju åren att det här kom i kraft, så hade Ushas fast lovna. Och lovna var så att inrätta att hon stod här och säger att du ska fylltja mer, ja? Du ska uppfylla mer. Og det var jo omøvlet, men så som god til gjørst han jo, alt de krøvene pakket inn i Kristus. Så han hever oppfylt lovene, og han hever eisende bøttfyre brådene, og så hever han givet okken hendene skatten. Her, og alt ui. Alt ui her, og så han lagt det inn i okken. Og til så sier jeg til at han råknar som sålast ikkje vi okkon, men vi syr noen ekna løyve ui okkon.
1: Ja, ui okkon, ja.
2: Og her utfra ganger, Guds rydtje, utfra okkon, menneskjon, tog at han bor ui okkon. Og tog er det Paulus resonerer som så, at hvis han forsterker ut det naturlige, jeg skal nok, altså, alt det der, så slipper han da kraften ikke fra med. Men ui han veiker, ikke hever sånne øyelige krøv til mennesker og sin kjølvann og alt det, så slipper han de kraften fremad, og så visker han.
1: Akkurat.
2: Og tog passer at øyelig vel til han som jeg og Magnus opplevde her, at tog han er hittet ikke så øyelig godt, på en gang måte, kanskje, jeg vet ikke hva det er verre, men vi kjenner alt til at det er. Tog kom til allukket vel til han som satt her og møtte henne, suttet skatten og gjennom henne.
1: Ja.
2: Og til her, det ligger fjokken alt som bare.
1: Det ligger det.
2: Og her er verdelagene til den sanne tjenestene.
1: Ja.
2: Til jeg lærte denne skatten slippe skoene frem.
1: Det virker så øyelig at langt ikke gjør han det. Da har vi lærte herren rå.
2: Ja.
1: Da, så... Hvordan skal man forklare det?
2: Det er ikke om åkken, da.
1: Nei, det er ikke om åkken. Det så lite omvandlade att säga om människa. Ett lärande.
2: Ja, men ta kan man gott standa fram i hans kraft. Och det har vi upplevt på tammatan. Att ta rås och kämja er bara. Mitt egna rås, det har vi sett till sujus. Det är att hitta hessa skatter och fytler sån ägg. Att man är 100% klar i det här. Hette är akkurat det som han vill. Han vill släppa att jag ser storan och dörrmötan och jockorna. Ja.
1: Alltså det är en helt nudd personlighet av jock. Och hon är från god. Bönder är från god. Det är våra fötter som är på att det är ju pura avskiltet. Och det är vi där vi har skjönt att tyna först i några liv. Ja. Men så lojande vaknar vi då. Tar det han. Och jag till börjar vi fyrer och möter och allt det där. Som jag sagt och helt det där.
2: Jag känner ett roll nu.
1: Ja, jag känner ett roll nu. Ja. Men det är alltid att det är så underfullt. Jag behöver inte känna när jag har ett roll nu. Hur ska jag göra det?
2: Nej, det är sant.
1: Jag ska vara gav i ödland. Så akkurat som Kristus är gav om vi. Som bor i mig och sin anta.
2: Ja.
1: Og det leter hjørsten jo på mennesker. Det er fra hjørsten til hjørsten.
2: Ja, kjennes? Akkurat, ja.
1: Det er fra hjørsten til hjørsten. Personer er noe hjørsten som er romra og sier at vevnen, altså tjokken, vevnen. Vevnen kan ikke komme fram for en som skriver stenter at det er litt rastkjørt av trygg. Og vi rævsakene av vevn og tårdgods. Og ikke bare det, vi rævsakene av trangten om vi. Og i trønne rakna vi takken. For at tårdgods er god. Men ikke bare det. Vi drev saken av Trondheim og vi. Vi vet at Trondheim virker tål, og tålen virker...
2: Røntsynne.
1: Ja.
2: Røntsynne, ja, da. Rettopp, ja.
1: Det er akkurat det som vi tås om.
2: Ja.
1: Det er røyne sinne.
2: Ja.
1: Og et røyne sinne virker vel. Den personen som er et røyne sinne, han virker vel.
2: Mm-hmm.
1: Den vevne kyrkjels gammel. Du kjærlig ikke godt, så er det utdelt og gjort noen. Vi har det enda som giver noen.
2: Ja.
1: Så bedre... Jeg har som det stender av innsiktet vi har det enda.
2: Ja. Det venter alltid til at det tilhatt her.
1: Ja, alltid, ja.
2: Kristus ui ok.
1: Ui ok.
2: Hva hun dør der inne.
1: Ja.
2: Altså Paulus nevnte atter ui brøven.
1: Ja, ja.
2: Og brøvene er en, en skattekista for dere som er tryggvandt, ja.
1: Ja, ja.
2: Altså Jesus tar han gikk i midtelen falske og hei lærersvenner sønner rundt om seg, ja. Så hei han avmarsket seg til det menneskeslige, faktisk til det naturlige. Og tog kunne han si at vi vet at de skiljer det ikke noe, men de får skiljer det setten, ja. Og ta til seg han eisen om talsmannen, som skulle teke av hånden og kunne gjøre tikkene. Så til Jesus heier, vi vilje avmarska seg til det. Og så sa han frem til at han skulle ferde feiren, til feiren større ned, sier han. Og så kommer talsmannen. Og i hver leikene er det til, som han sier her, at jeg ferde borster, men jeg kom etter til tikkene. Så en talsmannen er ikke noe fremmede. Det som så ikke noe annet enn at det Jesus som Kristus i åkene, og ta brøytes det fullkomlige. Og vi så ikke til dem, så er det lærersvennerne, altså månen, ta åren, altså åren kvitsen, ja. Men selv at han har oppreistene, kan det være veldig lydig om der. Men ta jo så anden kommer,
1: ja.
2: Så er det filter av denne skatten,
1: ja.
2: Som er kommet fra himmelen, ja, og som brøyder alt, ja. Og som gjør alle månene. Og det er tjattnene i evangelien, det er det som bådskapen til Jesus snur seg om, det er at vi blir nødvendig skapninger, vi hanser fullgjørt av verste, og vi får talsmannen som også er lotet. Og herfra ganger det himmelske løyve i himmelen,
1: ja.
2: Vi heller andan og i okken, så er det her, hva gjør den i eisen?
1: Ja, jeg vet det jo. Tempelet vi andan,
2: ja.
1: Det er likadant som vi ber.
2: Ja.
1: Og til oss å møte det større skjøren, jeg får åpenbæra til.
2: Ja. Ja. Så øyla nekva tog, eller helt øyla nekva tog, som Jesus ikke kunne forklare lærersveien og gjøre dem til, det er givet vi prøver noen. Atana.
1: Ja, atana.
2: Ja. Vi er hele andans åpenbering, og vi tog som tar seg først fram, kanskje selv av Paulus, men eisen hinner. Johannes og Peter og Jakob og...
1: Og så satt jeg som har mørker til å ha livet og ut og jeg tilgjør en større, nekstere verdelag enn en helt løyve som nå er ferdig, altså.
2: Ja.
1: Det kan ikke halte fram. Det må ta ikke. Og hette for å leve.
2: Ja.
1: Og i likhet.
2: Ja, ja. Det er som vi må lukke seg til at det er rett, som man sier her.
1: Ja.
2: Vi kan lade det bra om 2:20. Ja. Her sier han at jeg er krossfester ved Kristus.
1: Ja.
2: Og nå er det ikke langt jeg som livet. Nei, Kristus lever i mer. Og livet som er nå livet i holdt noen, altså i likhet noen, livet er utrunnet av sånn godt som elsker meg og gav seg selv han firme. Og tog er det tilgjengelig for alle mennesker.
1: Ja, ja.
2: Tog heter godsversk. Det er ikke til å vise å anstrenge dere til noe som helst.
1: Det frierens evangelium er det som kan løse på den øyneste personen ursint, nei og være rettet for godt og i Kristus.
2: Ja. Guds versk og i menneskene. Ja.
1: Han sier også til at han vil, han byr om at vi skulle få vurs dem fra godet. Så vi kunne oppleve at det vurs dem fra godet, som færhet og gongt. Jeg synes ikke at jeg den som godt sier det og ikke den som jeg halter med være, tror jeg. Det er mitt ønske hva vi halter, og ikke halter. Hvis det ikke grunnet det under, tror jeg.
2: Nei. Jeg synes ikke eisen faktisk er at den største frestingen som kom av de tryggvandet her og ta, det har vært atter til det gamle systemet, ja. Og tog jeg sier han bare ikke at han har det her som jeg lest, at bygge er oppbatter til det som er bredt nye, hvis jeg er meg selv som lovbrådere. Og hva er det som ble brådet nye? Jo, det var det gamle kjipene, vi lovene, som grunnlaget for å kunne være rett og kjørt. Ja. Og flest ikke her kjørt han i Galatia, det er nettopp til at det var kommet fra Gjøtenen, men som ikke godtok evangeliet fullt ut, og tog vil til hava hettningene færre inn under lovene.
1: Akkurat.
2: Og det er faktisk den største frestningen som Paulus berges imot, da. Det er for atter til det gamle brot, det er, men jeg bygger opp at det er det som er bredt nye, vi ser meg selv som lovbrotere. Og det vil så overleggende si at det som han sier her, at fer man, altså fra her, helt en av standene som man ikke kan sammenhettes for nærke, og røyne at bøte på det her vidt i gamle systemene, da er det man blir lovbrotet, ja? Da man får atter til lovene, at man har opplevd nøyene.
1: Det er røyelig.
2: Jeg tror jeg er at vi har brukt for å få underfått nøyene bare lyste opp atter og atter og atter.
1: Ja, ja, ja. Ja, det är där det ligger.
2: Ja.
1: Ja, ja. Men det är också en... Jag märker det underfullt att tilltalens här och med bergen i ojt. Där Johannes är ute i Patmos.
2: Mm-hmm.
1: Och då ständer det här för första versen om det. Att det heter åpenbering Jesus Kristus. Som god gav honom, alltså Johannes. Till att visa att henne är en syn åt det här som kött ska hända. Han ska sända vad vi är ångtlig syn om. Och hon gör det i hand och sitt henne är syn om det här och i tecknen. Hon som häver vittna om vår gods och vittnes på Jesus Krist. Allt det han sa. Så säger han, säder är han och läser. Och säder är det som höjra profetåret. Och vi har ojtat det här. Som här är skriva, då är tojen är där. Och så får Johannes in och jag ser tojen som ligger för framman. Johannes till denna tjej samkommer i Asia. Och säger han, nej, hur vi tycker hon. Och frigör från honom som är, som vi är och som kämmer. Fra honom, innan tjej, Antonon, vi framman fyra och har satt det herrans er. Och fra Jesus Kristi innan trovärda vittne, innan frånparna och innan dig. Och herranon iver kankon gärar den här. Och så säger han honom som älskar oss. Vi löst oss från synden och alla. Vi blev så in. Så kan stå hvis du vil lese herfra, og det er ikke så ondfullt.
2: Ja, jeg husker litt med at han sier her at hinnom frumborna av hinnom deia.
1: Ja, som deia.
2: Og her ligger det her myntet som ligger i naturen, altså akvarion, vare og heste,
1: ja.
2: Til dem ser i fargen ta i eplever jeg har sett nye, da. Og så dør det her. Och så växer något upp efter det.
1: Ja.
2: Och utifrån deja Jesus här, han ryser upp själva.
1: Ja.
2: Och leder åkken rysa upp samman vid honom. Men han är en frånbarn av henne dig.
1: Ja, jag tror att han gör sitt lagt vid åkken.
2: Ja. Så han gör det här i Johannes 12. Jag vet inte vad ni gör, och då är det bara ett ena kottet. Men dølt her.
1: Så.
2: Så ber det nekvann avvokst da.
1: Ja.
2: Og vi avvoksten av hesson frumborna av hinn og deg.
1: Sen vi er lykka som på mål jeg monterer av vår likande. Og ikke kan arbeide så som gjør det her nå. Så har vi også øyne om disse vidskifter. Hvor gikk det her enn så? Og det er alltid bare en måte av natur til landskjøring. Mm-hmm. Av naturen ja. Som er og mer. Og alltid klarer å fære, og ofte arbeider til landskjø. Og så knapt jeg sitter man her på kveldnivå. Og så legger man korrekort fra seg. Og så gjør man i chatta, og så helt man det første frøstingeniøret at ja, nå nytter det å ikke. Det nytter man ikke hva det gjør. Og til å møte det hva det har nå vært. Bare for jeg nevner det her som tilkomst vi i, at være her sammen med disse familiene, og takke opp og lete det fære ut som en samtale. Og så heter her at hva er det nå? Er det en som er ferdig å lese i brøven? For jeg så ikke hvordan det ligger med ferd, altså i hans fyra, nei, og i sånne grunn fra fyra, at da jeg sier til at de som utvarsmennesker kommer til gruntere, så er det noe just av en varsmennesker derfra deg. Og han sier i snitt på en tøyt i versen 16, at tøy misser vi ikke med ut. Vi misser ikke med ut, for tøy til han som gjør det her, at lika med fjer. Og hitt innvarses menneske og lika med noen, slipper frem at mer og mer at sige at her som du opplever, samme vi honom. Som verer og er og som ansvitet og som kjemora. Mm. Og så teller han til ferien. Han, som Sanger sier, han kjemmer til morgen tvei. Tvei kan skal hava det ringast han. Og han løser ved trådblokkene og i lønne jokkene. Og så framvis. Det er noe som som man fått komme det jeg føler i, altså.
2: Ja. Jeg tykker alt at det her henger sammen, vi er det samme til her, at hente skatt her i leirøyløtene.
1: Ja.
2: Tror jeg at dette leirøyløtene er som du nevnte her,
1: ja.
2: At nei, om så utvarses menneske akkurat gang til grunn der, og det er selv leirøyløtene.
1: Det er øyløtene, ja.
2: Endes mye av å ta innvarses menneske akkurat derfra deg, og det er skatteren.
1: Det er skatteren,
2: ja. Og andre trångt, som han nevnte her, som er stokkeløtt, versker akkurat større og større iverflag, er vi av fytling av dørt. Vi tar ikke kjønnelige for eier, men hit avkjønnelige. Tog kjønnelige tøymeløtt,
1: ja.
2: Men ikke avkjønnelige ervet. Og takk at det er leirøylade og skattene. Det som du sier, det er ytre,
1: ja.
2: Det er leirøylade, det er tøymeløtt. Men det er avkjønnelige som bor i leirøylade,
1: det
2: er ervet, ja. Og så får han enda vujer her og tåser om, nå bruker han ikke leir og lat, men sier at vi vet jo at om jøreska hus likams okkara være bråte nyer, her var vi bygning fra gode, hus vi ikke gjørst ved hånden, ervet og i himmelen. Og forklarer disse støvnene til okkara at nå bruker du året avmonterer, og det er jo faktisk et godt år til akkurat det her, så først man eldest mer og mer. Alltså vi såg ju bara utrotte hur så ung folk är det hade är nöjt att lätta och pass enkel kom fram med att tog att det var en ekko och all efter som sålas men det kom inte samma som det kom inte kanske 5 år och arna och som så säger han att ästen mer vid big för här så far vi ju till och lunch just efter att ever klubb vi himmaska hus i och där. Så han fer fra leir og lade til himmelske huset.
1: Han fer å forklare oss at man kan bruke naturen som er ute i antallet av menneskene. Den naturen lurer ikke slett ikke seg om den naturen. Så hun hever en så ommetelig trådande tillgångt. Alltså, hon lönges efter sig tillgångt. Det är mer och mer av honom. Och inte om jag säger sankren är en frälstersändare. Och styrstjör ången och tar fräst och i. Och allt det där som jag syns. Men det är bara så att fyra är att han ska släppa fram mig till Lövjörk. Det var så högst hans ängel när man sang. Utan att känna sannolikan i sängen. Det var så uppenbarat här. Så är nu att vara sätter en yta. Jag gammas aldrig. Ja. Och släppa att vara samman vid honom och där och taimon. Och så tar man som höjra att kundgera detta nya evangeliet.
2: Ja. Jag huxar ägst om att här att hans vägleidchen, alltså han är ägst till ung, stärsk människa. Ta bortar oj en oss hannan av.
1: Ja.
2: Att er som människa är avmarskar. Men han går till avmarskar.
1: Ja, ja. Akkurat.
2: Og at han hever, så satt vi da tidsje motron og trygg, så hever han tidsje byggf ui okko.
1: Ja.
2: Og til han åsannan, er av sånne her veikleikan, at til her, jeg ombøye, oansett hvor så sterske skulle du være bæge til likham og salar og alt det,
1: ja.
2: Så ombøye er veikleika.
1: Ja.
2: Og i mån til jeg ser avmetallige kraftene som er gods,
1: ja.
2: Og som er givet nokon.
1: Ja, han givet nokon.
2: Och hon viskar bara, oj, jag ser asannan.
1: Ja, hon viskar asannan, jo. Men hon får viska oj, oj, oj, som du läser här.
2: Ja.
1: Då ska jag svara, ta.
2: Han säger här att jag som jag byggde här, var det att man inte vill så får vi ju, tog jag en lunch just efter att vara iverklatt vid himmelska huset.
1: Ja, han sa att det var näka halvt annan.
2: Ja.
1: Men inte arbetet än det som rör jag.
2: Nej, akkurat. Här kommer samsvär ju.
1: Ja, samsvär kommer.
2: Ja. Du, det som bor i och nu, det bröjtes inte. För det har vi inte flyttat in i det fullkomna.
1: Nej,
2: nej. Och han säger, jag lyssnar nog ner här, att jag vet som, och i här som tjalt i er, brukar han nu. Han säger tjalt om hettar. Soffa och er tänkt, så vi vill inte vara urladen. Alltså gossa, vakt hetta her leirulat etla tjaldi er, så vilja vi ikke være urlatet, men iverklatt. Fyri at hitt deiliga kan være oppslukt av løvnum. Og tannig hef gjørst okkur for just fri hesson er god, han som eisne gav okkur andan til pant. Så han vois allat unn atter og hatt det her som bor ui okkon fra honom.
1: Hatt er og i femta kapitel.
2: Hatt er i femta kapitel, ja. Vi gjør noe rundt, ja.
1: Ja, ja. Hatt er ondfodlar oppenbering.
2: Ja. Og panteren taler jo om neka at han fær ikke panten utan han teker okkon vi, ja. Vi eier panten der,
1: ja. Ja.
2: Så. Og så hatt er Gerard Eisner sier hentat tryggleikan,
1: ja.
2: Og det er ikke bare en sikkerhet som vi bare husker oss til, så det er veldig godt å få god oppløsning.
1: Jo, jo.
2: Så det er for til sikkerheten, men sikkerheten i seg selv er at det er han som eier og har gjort verset.
1: Han er så ren.
2: Og han er så ren, ja. Han er avgjør, og han brøyder det ikke.
1: Nei.
2: Han brøyder ikke mening som vi ånder menneskelig. Ja.
1: Han er fullkom.
2: Han er fullkom, ja. Så det er virkelig, virkelig størst. Det må man bare si, ja.
1: Då till bäran vi antar honom och vi kommer vara de människor som får en aj till i Kristus det är att få andra vakna fyrgästner.
2: Ja.
1: Det är så att det är firmer, det är väl en läk som alltid vill ha lojt i om sig, men på en massa på en förtjärstan låt.
2: Ja, alltså.
1: Det ser att när jag kan inte och det är samma. Det är inte samma som du.
2: Ja, men jag har akkurat att jag vänder alla så här att det är som den du gör Magnus.
1: Ja.
2: Att det kommer inte annorlunda på om vi följer oss ovanpå, alltså, som så lösning. Ja. Det kommer annorlunda på er till livet som man har lagt i oss och till lagt i allt som gjort at trygg var Jesus Kristus.
1: Ja, ja.
2: Og det det tar vi til å hitte etter.
1: Ja.
2: Så du mennesker rundt om dere, de vet akkurat som jeg er med her, som sier vi om Magnus.
1: Ja, jeg er en glad om jeg.
2: Jeg er en glad om jeg, ja. Og jeg så enig for å oppleve at det her selv er ganske tverfer, men og jeg minnes det, hadde nek var at jeg tog inn, og jeg halte enda av, vi var gift alltid.
1: Ja.
2: Og hadde en leie morgen, og jeg sitter her og løte for meg selv, så vi året noen, og jeg bare kjente seg her deilig fytling, og så fikk jeg ut, og jeg har ikke gikk lengst, så møtte jeg en kvinne som var nok nek var eldre enn det, som arbeidet sammen, en kollega, og han hikker på ham og sier, du hever det godt, det er så tjeg, sier hun.
1: Ja.
2: Og jeg kjente samklangen og just ned. Og det er det mest. Og tog skulle vi ikke genke alltid å være så kjett om oss selv.
1: Nei, nei.
2: Det kan eneste være godt tegnet når vi er kjett om oss selv, men det var ikke bare for iverhånd da. Så vi ble mismåte,
1: ja. Ja, ja. Tog
2: at det er han som bor i oss som er landamal.
1: Ja, landamal er Kristus og jeg.
2: Ja.
1: Vi har ondt der inne. Ja. Det sier glassprøve,
2: ja. Ja, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er det,
2: ja. Ja, alltid, ja. Det er jo først og kanskje lydet som det er i Ørne Korint.
1: Ja.
2: Fem. At han sier at han nå at det er at du vil ikke være urlete, men iverklart for at det deilig kan være oppslukt av løvnån. Han er gjørst nok for just for hesten er god. Han som er skjøk en andre til pant. Og så fortsetter han og sier, tøy er vi det. Allt i horest.
1: Ja.
2: Tui är ut allt i horest. Och vita, alltså ja. Länge som vi är hemma och i likhamnen, är vi borste från herran.
1: Ja.
2: Tui vit liva uttryck, inte i skoan. Och han får så länge till er och säger, ja, vi är i horest och har till helst vilja färre borste och likhamnen och vi är hemma till herran. Ja. Och tui ser att det är det akkurat jag vill som hon och lukar. Anna kvart vill nu vara hemma eller borste. Ja. Så det är det som hos ande vi är sådana åren och djävlar oss. Ande leder det här året upp för oss. Om vi läser det eller höra det, det kan vara likadant avmärkningar som gör det här. Man kanske inte är förr för att läsa. Kanske sjön inte är gå, eller man kanske inte är förr för att läsa. Men det här året, om det här är lys eller hårst, det häver sina kraft.
1: Nå, veldig akkurat.
2: Ja.
1: Hva jeg sier alltid er til, at vi måtte ikke blanda sammen. Det er Jesus for å bøte for sin drokkere. Så kjørte han til videa så innom, og han tok også om visse her videa. Og ta vær alt gjørst, sier han. Det han sier for borster. Jeg sier at det kan stelle det, ja. Og ta i færen bort og kom i atter. Det er stikken du må. Og han legger øye om dette at det er hvordan vel verset var gjort. Jeg har ånda Golgata. Og hvordan skriftene ble oppfylt der som tog seg om meg. Etter bøter verset til ånden. Da minnes det han var øye om jeg opptikken av. Det är färdagsvin. Han låter ju ofta tankar vem vi är om. Om savret. Som han. Han läser öle när jag går på.
2: Ja.
1: Så pratade han kattla med tältsvin. Kom upp på loften då. Så han känner över sig. Han kanske inte följt sig så väl. Och ta sig om skriften här. Det var mer enn å vete det. Jeg minnes nå at jeg kvalgte en nordepple nå, jeg har skvalgt sånn. Og så kvalgte jeg ble en vajker, men det kvalgte hver enn han møtt. Det er bare han møtt, ja. Og så sier jeg også at jeg møtt, det var om metallet, hva jeg var. Jeg omsorg han fyrt der, sier han ved meg. Det han uttaler seg. Fyr i honom. Om hur så gott det är att vi tar till samfällan. og så framvegis. Ja. Og det var akkurat som det var for en streamer i kjøkken lika med om her.
2: Mm.
1: Et oppbyggjande vi. Omgat man kan nyprata.
2: Nej.
1: Omgat.
2: Nej, jag minns det att jag är där. Nu har jag fått ha en näck äldre än du och uppåt näck äldre än jag. Men jag minns helt faktiskt från som stor smadrång att han fängde en äckat i hantella.
1: Ja.
2: Och det bara vax och så kvar som man själv kommer till. Ja.
1: Han säger också inte att det är han också är hon sitt liv och har onkor. Då har han blivit en kipare och öjlig han fiskat nu. Ja, han skulle färre som tro på det.
2: Mm-hmm.
1: Och han letar framför alla. Och Herren säger till Vesse. Du ska vara tro på det om båda kipen.
2: Akkurat.
1: Det var han jag hörde med.
2: Ja.
1: Du ska vara till han som tror ärst här.
2: Ja.
1: Inte färre.
2: Nej.
1: Och hur snäck var män han låt till trygg. Ja, det är allt här igen.
2: Mm-hmm.
1: Även när jag säger alltid, jag har förtalt för att det var med år som bor i en byggd i Norranfyr i Västerlund. Och så säger han vem vi att i röftgörna från han och brunnen är Harmalt. Hur omkant vinnar vi genom kylta. Och i matcherat har han för ett lefär. Så vill du inte bara köra norr. Så kör det norr och minns då kom till hus. Han är i det här trappor upp i ändan hos någon.
2: Mm.
1: Och chattaren runt och så. Och så nog så större plattor här uppe. Ja. Du ska bara bo i här inte lägga om hjärtat. Det har varit kjöliga lunch sedan. Så, och Anna. Så färde han då. Så kom han där bara ut av trappan. Här är trappan jag har svänt och står ordentligt. Så fortalde han hur det kom med öronen i sak. Nej, kajbravor. Det här kommer till aldrig fattar man in. Det är inte det här. Man är inte alltid som du. Som du säger. Eller röpt. Du tog hej att han är lök. Jag röpt. Och visst du inte röpt det. Så har du inte. Och alltså. Så sa han. Och i mannen om. Och så glädjade han med. Och så är han vittna för sig här. Och visst helt inte som han var tryck på han till. Så sa han. Värre var det. Jag får oss vid en intlammar i Hukasi och så för.
2: Ja.
1: Så det har varit inte. Alltså jag sa att han för allt gosse. Hetta måtte få oss där och vän.
2: Mm, akkurat.
1: Ja. Så, just,
2: ja. Ja. Ja. Så hinn är inte huxa mer om det, men Kaj Kjolvor.
1: Ja, Kaj Kjolvor.
2: Ja.
1: Han har inte haft samband med mannen.
2: Mm.
1: Och han bara åkte ganska akkurat. Alltså, men. Och nu har jag ordnat allt.
2: Ja, det är räckligt, ja. Kraft måste vara fullkomna vägläga. Ja. Ja. Människanliga är att det är ju vakt, kan man säga.
1: Ja, det är vakt, ja.
2: Ja. Men god älskar det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det är en bidra.
2: Ja.
1: Som man får oss. Ja.
2: Mm.
1: I våra Kristus.
2: Ja. Akkurat, ja. Ja. Det är det.
1: Ja.
2: Men kanske du blir en av bönsar vi åker på.
1: Ja. Herre, vi tackar dig för Jesu löt. Vi tackar dig för Jesu människorna som bygger här och som tackar sig av oss. Och Anja som vi är här och henne är med vår Herre, hur gott det är. Och pappen och mamman och Herre, hur det är störst. Tänk om jag är så kär. Och sinnen är som dig och jag. Och badna vatten så framvis. Jag lärde dig. Och ödlet finna hand. Och vi ber för jag om trim. För jag har att tjena fällan. Att det ska vara ett underfullt. Underfullt tjena lärare. Det ska bara vara bättre och bättre som tog in för er.

Beta ist Jay. Jay. Tschüss, Klingt Wit heute erst.

Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vid høyrast.

Tullorsdag efter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sändat att gå av bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontåkare i bättre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 Tack för stålen.

Tjej Kristli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i Bedre Banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Inntil du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-6. Takk for stolen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du av Stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for Stolen.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Detta är Tjej. Vi tar höjrast.